turvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

Ultimate Son.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

tõusen üles ja sada lähen magama. On keeruline maailm.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

homme torm või marm. Vara veel on murda pea, enne ahastust ja valu. Viised hetked olgu hea, kõik ma ilma uhked rood.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: turvamees .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
2: Just leave that. This is the intro shit. I'm not rapping the intro shit. Stop all tapping. Hey, what up, man? It's Baby No Money. We got Tommy Cash. You don't need to type. He's typing my... I have a professional typer. I'm so fucking rich. I get this money every minute of the goddamn...

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele! Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Ring

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

näen sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele. Kell on saanud meil 7:03 ja kätte jõudnud reedene päev. Ja reedene päev on meil täis üllatusi, vähemalt minu jaoks stuudio uksest astus sisse Vahur Kollom. Tere hommikust.
2: Ja tere hommikust, Kristjan, ja tere hommikust, head raadio kuulajad. Mingil määral tundub, et tegemist on selle nädala teise reedega.
1: Ja mul on ka täpselt selline tunne ja ma ei tea, kas see vanusest tuleb või millestki muust, et vanasti mul oli nagu täitsa ükskõik, vaata, kui kuskil keset nädalat oli üks vaba päev ja siis läks see nädal kuidagi edasi. Praegu on selline tunne, et mis päev see on, miks ma siin tööl olen?
2: Kõike päeva lähevad ju segamini.
1: Täiesti segamini, et see ärkamine oli ka, et no kuhu ma nüüd siis autosse istusin, siis mõtlesin, et oota, kuhu ma nüüd sõitma õige pean, aga...
2: Kõdagi kummane tunne, et täna peaks olema ja siis nagu eile oli siis nagu laupäev, täna peaks nagu pühapäev siis olema või miskit sellist.
1: Jah, täna võiks nagu pühapäev olla.
2: Jah. Ja siis tuleb nädalavahetus.
1: Siis tuleb nädalavahetus jälle veel peale, eks? No näed. Aga ei, mis seal ikka, me katsume siis ennast sellele rajale tagasi nüüd venitada. Et täna on ikkagi reede, tuleb üks tavaline nädalavahetus veel siia otsa ja siis esmaspäev jälle tuleb täis nädal.
2: Jah, mitu kilu eile juba sina ära said, üle eile või eile?
1: Mitte ühtegi.
2: Koho, kuidas niimoodi juhtus siis?
1: Laiskus ja no ei viitsinud hakata janduma sellega.
2: Okei, mul vedas, ma sain päris mitu kilu eile ära söödud ja väga maitsvad olid.
1: Kas
2: siin kohal, siin kohal aitäh emale.
1: Ma mõtlesin, et siin kutsuti ka roosi aeda, et seal pakuti ka peenemaid toite.
2: Kes meie nüüd sellised nii väga oleme sellised Lõuna-Eesti tagasihoidlikud poisikest?
1: No sa ikkagi ju kuulus poliitik ka ja siin jah. Selles mõttes riigikogu ukse vahelt võibolla sisse vaatamas varsti juba ja et mine sa tean.
2: Ei noh, sellest vist ei piisa, et kui sa oled siukene väikese erakonna demokraatia eestkõnele, et see ei ole piisavalt populaarne teema.
1: Siis tuleb suurem erakond valida vaata, kelle nimekirjas kindlasti...
2: Olla pragmaatik ja kaapide kintsu kellegile, et saada hea soe koht kuhugi.
1: Jah, ja rääkida seda juttu, mis vaja on.
2: Jah, ei.
1: Heake küll. Hakkame siis pihta. Reede toob meile siin üsna mitmeid teemasid. Täna meil külalisi tuleb ka. Kati Rannameest tuleb, siis tõmame Mokalaada käima. Kella 8 paiku juba ja igast muid asju ka. Täna on meil sükkene päev, kus me saame hästi palju internetist teemasid leida.
2: Jah, kaevan siin ja uudised elust enesest ka, kui siia sõitsin, siis esimene asja, kui ma Narvamest alla hakkasin minema, vaatasin, oi. Ei saanudki aru, kas kiirabi auto või mingi suuremat sorti masin põrkasid oma vahel kokku või
1: kiirabi autoga.
2: Või siis tuli kiirami juba abistama, et sellest ma aru täpselt ei
1: kiirabi
2: saanud.
1: Auto mõlkis oli.
2: Ei, ma nii palju näid, üks auto oli seal ees, et igal juhul all seal oli, ma arvan, all oli juba mingi teema ja siia sõites tuli veel kaks kiirabi auto vastu. Nii et midagi toimub juba varahommikul, reede varahommikul juba action käib.
1: Jaa.
2: See on kurb, kui kiirabi autot näed, et see ei ole hea action.
1: Jah, vahest vaatad, kui sõidab mööda ja siis mõtled selle peale, et kellegi on kuskil nii halb, et on vaja nii kiiresti abi.
2: Jah, mis sa teed?
1: Nii, müts maha nende inimeste eest, kes seda tööd teevad.
2: Jaa, jõudu neile, et võibolla ka eks need pühad võisid ka siin ja seal pikale minna ja ikka juhtub.
1: see võib ikka pidu olema vaata, kui seal ikka järgmisel päeval kiirabi turgutama tuleb.
2: No, eks...
1: Aga sündmus on ka ju seda väärt vaata, et noh. Ikkagi vabariigi taas ise seisvumispäev.
2: Selle üle nagu väga palju arutatud ka, et kas ise seisvuspäevale järnev päev peaks olema vabapäev. Sellest on nagu...
1: Järgnev päev ka. Jah,
2: järgnev päev, et inimesed ikka reaalselt saaksid ka siis nagu sellest...
1: Kaks päeva panna niimoodi, et maa on musta.
2: No, mõni isegi arvas seda, et teatud päevade puhul lausa on okei seda teha. Nii palju siis karskusliidust.
1: Ei noh, ega see pidu ei pea ju tähendama alati alkoholi.
2: Jaa, saad sportlikult ka, lähed jõukasse ja tõstad kangi ja järgmine päev lähed tõstad teist kangi.
1: Jaa, kangid on kõik sinimust valgeks ilusti värvitud.
2: Jaa, miks mitte?
1: Olgu nii, hakkame pihta. Täna siis Kristjan ja Vahur siin teid äratavad ja katsume selle reede siis kuidagi käima saada, mängime mussi vahele ja äratame siis teid, mis seal ikka.

0: 7:14 on nüüd kell saanud, tere hommikust teile. Vaatame üle tänased ajaloosündmused ja sünnipäevalapsed ka ja ikka 21. august on meil kuupäevaks, mis siis see päev meile ajalukku kaas on toonud. Vaatame nüüd. 1770 tänasel päeval James Cook, kes oli siis maade avastaja ja mõndade arvates ka piraat, kuulutas.
1: Mõlemad korraga, kaks
0: ja,
1: ühes.
0: Ei tea, jah, mis... Miks teda piraadiks muidugi hakati pidama. Aga kuulutas ta siis Austraalia idaosa Suurbritannia kuningriigile kuuluvaks ja nimetades selle siis ümber uus lõuna Walesiks. Aasta 1941 patenteeriti ribikardin.
1: Aha. Kas ma mõtlesin, et on vanem isegi?
0: Ei, 1841. Aastal 1957 aga lennutati siis esimene mandrite vaheline rakett õhku ja... Ja Nõukogude Liidu R7 tegi oma esimese eduka testlennu. Aasta 1991 ärevad ajad meil siin Eestis endiselt kessid ja pihkva dessantväelased. Hõivasid osa Tallinna teletornist ja Eesti televisiooniga saated katkesid. Eesti raadio jätkas tegevust edastades siis informatsiooni sündmustest Eestis ja Venemaal ka. Ja pärast Putši läbikukkumist Moskvas tõmbusid dessantväelased ka tagasi. Aasta 1991. Läti taastas oma iseseisvuse, kinnitati siis 1922. aasta põhiseaduse kehtimine ja aasta 1996. Keskerakonna liidri Edgar Savisaare elukaaslane ja abi Vilja Laanaru, tollel hetkel kandis siis sellist nime, tutvustas oma mälestuste raamatut 1995. aasta poliitilistest sündmustest ja poliitika telgitagustest ka.
1: Ja hea lugemismaterjal.
0: Oled lugenud seda raamatut?
1: Ei ole. Aga ma ühe huvitava asja leidsin veel, see on väike kurioosum ka, et 21. augustil aastal 1911 varastati Louvrist Mona Lisa. Kõige uskumatum on see, et varas ei pidanud mingit Hollywoodi stiilis laseritega turvasüsteemi Eks ületama.
0: Sisse võitis kõendasse kas?
1: Ja maa lihtsalt võiti seinab maha ja viidi minema. Vargus avastati alles järgmisel päeval hiljem selgus, et varguse taga oli Itaalia päritori Louvri töötaja Vincenzo Peruccia, kes lootis maali Itaaliasse tagasi viia.
0: No, ja muidugi aastal 1911 mingit kõrgtehnoloogilist Mission Impossible stiilis vargust läbi viia.
1: Oleks vaja olnud, jah.
0: Aga sünnipäevalapsi siis ka mõningad siia võiks ära mainida. Aasta 1932 on sündinud Eesti graafik Eevi Viires. Katrin Karisma, Eesti näitleja ja laulja on sündinud täna aastal 1947. Veel Eesti näitlejaid. 1979 on sündinud Karol Kuntsel. Siis prantsuse laulja oli see on sündinud täna aastal 1984.
1: No, ma tahan lisada, et Karol Kuntser on lugenud meil siin Ring FM-is enamus signatuuri sisse ka, et tema häält on siin päris palju.
0: Ja leiame näiteks tänasest päevast ka Usain Bolti ja Maika kergejõustiklane, just kiirem mees maailmas võiks olla tema. 1986 on tema sündinud ja täna saame õnne soovida ka sellele tüttarlapsele, kes... Võiks või peaks täna hoopis sinu asemel siin istuma, aga näe, ei mitte.
1: Täna tema naudib oma päeva.
0: Jah, Kairil on sünnipäev täna, nii et...
1: Palju õnne meie
0: poolt. Ta ei tahtnud täna tööle tulla, noh, ilmselgelt sünnipäevapidustused on ju, on ju vaja ära pidada ja täitsa aru saada vega, mis siis ikka oma sünnipäev on. Jah. Palju õnne kõikidele, mängime siis ühte sünnipäevalast ka. Kairi parem oleks, kui ta ei laulaks, aga ta teeb seda ikkagi, aga... Aga tema laule meil õnneks salvestatud ei ole, nii et kuulema oli see siis.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: 7:32 on kell. Tere hommikust ja tere reedet kõikidele. Kuulsin just siin Vahurilt lõbusa loo sellest, kuidas mees ei ole oma telefoniga läbi saanud siin.
1: Ja.
0: Suutis taskulambi ära kustutada.
1: Kõige naljakam, see on tõesti, ole naljakas, et kui sa võtad iPhone, juba pikka aega on siike SE vana ka. Midagi ma seal sahmisin ja kadus itsalt see nuppe ära, kuidas telefoni sisse välja lülitada. Okei, kadus ära.
0: Telefoni sisse?
1: No ütleme telefoni, vaid seda taskulampi sisse välja. Taskulampi, aga mul see flashlight põles. Ja ei leia, kust välja lülitada ei saa. Okei, tegin resa.
0: Aku läks juba.
1: Ja tegin restardi ära kõik. Okei, hästi. Siis hakkad otsima, aga kus see flashlight nüüd on? Kus see taskulamp on? No ei ole ja ei ole. Nüüd laadisin uue alla. Tuleb välja, ma suutsin selle appi ära kustutada kuidagi. Nii et tere tulemast sõbrad, nutimaailma.
0: Jaa, sõbrad, nutimatid ja kattid, aidake Vahurit.
1: Jaa, ei ma
0: kuhu
1: sain.
0: Kuhu kadus Vahuri
1: nüüd on, näed,
0: telefoni just flashlight?
1: Näe, nüüd on uhke mingisugune uus vidin. Vahiga.
0: Pool sinu mälu sellest läks ka nüüd selle uue.
1: Ei tea, jah.
0: Kas sa saad seda kuidagi vilkuma ka panna või ei on lihtsalt sisse ja välja
1: lülitama? Ei tea, vist elitab isegi kompass on siin peal, võitav kombal. Ei, no,
0: taskulambiga tuli kompass kaasa.
1: Ja.
0: No jah, selles mõttes reisimehe värk võtta. Ära kuskil ei eksiks pimedas metsas.
1: Aga no, tema eesmärk on. Ja vanad telefon selles mõttes on nagu väga head, et kõik on lihtne, konkreetne. Siba on kuskil paigas vajutad, nuppu töötab, aga täna päeval on kõik asjad viidud ju aplikatsioonide peale ja tihti lugu laed alla. Siis see aplikatsioon tahab sind jälgida, tahab sulle reklaami saata. Iga mulle muu sodi tuleb ka sellega seoses alla, mida ei ole tegelikult üleüldse vaja, nii et tead, telefoni toetad. Pange kõik juba, kuidas öelda, ehitage sisse ära need asjad ja ongi asja ants.
0: Aga ega ma ütlen, et näiteks selle operatsioonisüsteemi update imisega on minul ka niimoodi olnud, et ma lükkasin seda järjest ja järjest edasi. No ta ütles küll vahepeal, et noh, update ja tee siis ära. Ja ma lükkasin kogu aeg edasi seda ja ühele hetkel hakkab telefon, see tuleb poole päevaga on aku tühi.
1: Aha.
0: Mis põrgut, nagu no, poole päevaga, no ei ole nii vana telefon, et peaks muidu peaks ikka mitu päeval vastu pidama.
1: Nii.
0: Kenasti. Ja hakkasin siis uurima. See on sinna niimoodi sisse kodeeritud, et kui sa ikkagi väga pikalt seda update edasi lükkad, siis ühel hetkel ta kulutabki sul nagu mingi poole päevaga aku lihtsalt tühjaks ära. Ja siis tegin selle update ära, ilusti, kaks päeva jälle aku püsib. Võt sulle trikki, no?
1: Mul on ka üks update siin tegemata, aga selle update'iga mul on nii palju vana telefon, et kõik imestavad, et miks ma seda veel endiselt kasutan.
0: Sest ei ole seda rikkust maija tulnud, et osta endale toitu uus iPhone.
1: Tead, ausalt öeldes, ega miks ma peaks ostma endale mingi mega kalli telefoni. Ma pigem vaatan ikka sükse mõistiku hinnaga telefoni. Ja teine asi on see, et kui sa hakkad update tegema, süsteem nõuab ka mingit ruumi. Ja tihti lugu on see pilt ja telefon täis, siis hakkad kustutama kõigepealt mingit mõtetud stafi. Ja siis saad selle update tehtud ja siis läheb elu edasi. Aga aku muidugi selle minu SE-l on selline, et juhe peab kogu aeg taga olema. Muidu on nagu maailm saab otsa, aga telefon töötab, ma ei nagu ei ratsi välja ka vahetada veel.
0: Minu mõelest ka, nagu minu jaoks on telefon suhteliselt tarbe ese, et
1: no, ongi.
0: Kui ma saan need mõned vajalikud pildid selle telefoniga teha, helistada ja TikTokis seda joodikute räuskamist vaadata, siis mul nagu käib küll.
1: Iga ühel omad hobi.
0: Täpselt, mille jaoks telefoni vaja on. Tegelikult me tahtsime seda öelda, et varsti on see aeg käes, millel me hakkame horoskoopist ka rääkima. Horoskoop ju tegelikult juba praegu kätte saada meie Facebookis ka, aga 12 tähemärki siis, mida päev toob, varsti saame juba teada.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
10: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
11: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust kõikidele . Kell on saanud meil 7:46 peale ja ongi siis aeg üle vaadata tänane horoskoop ja 12 tähemärki on ikka noh , üks standard on ju .
1: Teeme ühe juurde .
0: mis see võiks olla , mis selle tähemärgi nimi võiks
1: olla ? Ei kujuta ette . See siukene .
0: Puu näiteks .
1: jah .
0: midagi siukest
1: . midagi sellist ,
0: jah . aga okei okay. , loeme need 12 ette , siis me hakkame mõtlema selle peale , mis 13. võiks olla . Jäära kohta öeldakse , et pärast eilset puhkepäeva võid hommikul tunda , et tahaksid kõik korraga käima tõmmata , kuid tänane reede ei vaja suurt sporti . pigem vali paar asja , mille tahad enne nädalavahetust kindlalt lõpetada . üks tööalane küsimus võib laheneda palju lihtsamalt , kui lähed inimese juurde otse rääkima , mitte ei saada pikka kirjavahetust . Õhtul ära jää ootama , et keegi sulle tegevuse välja pakuks , kui sul tekib hea mõte , kutsu teised kaasa .
1: Sõnn , täna tasub eriti tähele panna väikeseid mugavusi . Mõni lihtne muudatus töökohas , kodus või päevakavas võib teha elu märksa meelivamaks rahaasjades võib sul tekkida kiusatus nädalavahetuse alguse puhul ennast premeerida . Seda võib teha küll , kuid vali pigem midagi , millest päriselt rõõmu tunned . Õhtul võiks proovida uut söögikohta , retsepti või maitset . Hea toit ja rahulik seltskond võivad olla just sinu ideaalne reede .
0: Kaksikud , reede võib tuua sulle ühe ootamatu infokillu , mis muudab mõnda lähiaja plaani . Ära hakka kohe kõike ümber korraldama , kuula kõigepealt ära kogu lugu . tööpäeval võid olla tavapärasest hajameelsem , sest mõtted kipuvad juba nädalavahetuse poole liikuma , seega kirjuta tähtsamad asjad üles . Õhtul võib täiesti juhuslik kohtumine või telefonikõne muuta sinu algseid plaane ning seekord tasub muutusega kaasa minna .
1: Vähk . Täna võiksid jätta teiste meeleolude parandamise kellegi teise ülesandeks . Kui inimene tahab mossitada , siis lase tal natukene mossitada . Sina ei pea kogu ruumi emotsionaalset tasakaalu enda õlul kandma . Töö juures keskendu oma asjadele ning pane üks pikemalt veninud ülesanne lõpuks kinni . Õhtul võib sul tekkida soov kodus olemise järele , kuid ära välista väikest külaskäiku või õhtust jalutuskäiku . Vaikne reede võib olla väga hea reede .
0: Lõvi , tänane päev soosib väikest enesehellitamist , võib-olla on aeg teha midagi oma välimusega , osta endale midagi ilusat või lihtsalt valida õhtuks koht , kus tunned end hästi . töö juures ära lase ühe inimese kriitilisel märkusel kogu päeva varjutada , vaata , kas selles on midagi kasulikku ja ülejäänu jätta kõrvale . õhtul võib tähelepanu sattuda üsna loomulikult sinu peale , naudi seda , aga jäta lavale ruumi ka teistele .
1: Neitsi . Pärast eilset päeva võib sinu sisemine kalender olla pisut segaduses ning tekkida tunne , et nüüd tuleb päevaga kahe päeva töö ära teha .
0: Mitte ainult neitsid , ma arvan .
1: jah , tee ära see , millel on päriselt tänane tähtaeg ning lase ülejäänul esmaspäevani oodata . noh , ülemustele ilmselt see ei meeldiks . üks väike segadus võib päeva jooksul isegi naljakaks kujuneda , kui sa ei võta seda liiga tõsiselt . õhtul ära hakka nädalavahetuseks uut kohustuste nimekirja koostama jäta vähemalt üks päev täiesti vabaks .
0: Kaalud , reede võib panna sind olukorda , kus pead valima kahe võrdselt ahvatleva plaani vahel . ära raiska poolt päeva kaalumisele , vali see , mille peale mõeldes tekib parem tunne . tööalases suhtluses võib täna palju ära teha kerge huumoriga . liiga ametlik toon muudaks lihtsa asja tarbetult keeruliseks . õhtul tasub inimestega kokku saada , sest just seltskonnast võib tulla idee , mis kandub edasi kogu nädalavahetusse .
1: Skorpion , täna võib sulle sattuda võimalus panna punkt ühele teemale , mis on juba tüütult kaua lahtisena püsinud . ära ava seda pärast õpetamist uuesti lihtsalt selleks , et kontrollida , kas tegid ikka õige otsuse . päeva jooksul võib üks inimene näidata end täiesti teistsugust külge ning see muudab sinu arvamust temast . õhtul ära otsi keerulisi vestlusi ega varjatud tähendusi . mõni asi võibki olla täpselt nii lihtne , nagu paistab . Vot see on jalus .
0: Hambur , reede soosib väikest põgenemist tavapärasest keskkonnast , kui võimalik , vali õhtuks koht , kus sa iga nädal ei käi . isegi paarikümne kilomeetri kaugune sihtkoht võib tekitada minipuhkuse tunde . enne seda tuleb aga üks praktiline kohustus korralikult lõpuni teha . ära jäta seda esmaspäevase enda kaela . Kui vajalik tehtud , võib ülejäänud päev minna üsna spontaanselt ning just nii sulle täna kõige paremini sobibki .
1: Kaljukits, täna võiksid teadlikult proovida mitte olla kõige vastutustundlikum inimene ruumis. Kui keegi teine pakub, et teeb midagi ära, siis ära võta ülesannet viisakusest tagasi. Enda kätte. Tööpäev võib kujuneda oodatust lühemaks või lihtsamaks ning seda pole vaja kohe uute ülesannetega täita. Õhtul tee midagi, millel puudub igasugune kasulik eesmärk. Puhkus ei vaja põhjendust ega tulemus näita, et see oli küll päris hea lause.
0: Jaa, veevalaja. Reede võib tuua sinu päeva midagi minevikust. Vana foto, laul, ese või inimene võib ootamatult uuesti välja ilmuda. Seekord pole mõte nostalgiasse kinni jääda, vaid märgata, kui palju on vahepeal muutunud. Päeva jooksul võib sul tekkida soov mõni vana hobi või kunagine idee uuesti käsile võtta ära tee veel suurt projekti. Proovi lihtsalt natukene. Õhtul eelista kohta või seltskonda, kus pole ammu käinud ja tänane värskus võib tulla hoopis vanast tuttavast asjast.
1: Ja kalad. Täna tasub sul oma sisetunde asemel korraks juhust usaldada. Kui kaks varianti tunduvad võrdselt head, vali üks kas või mündi viskega ja vaata, kuhu sind päev viib. Töö juures võib mõni ootamatu muudatus vabastada aega, mida sa ei osanud planeerida. Ära täida seda kohe uue kohustusega. Õhtul otsi vett, loodust, muusikat või inimesi, kelle seltskonnas aeg kaob märkamatult. Nädalavahetus ei pea algama suure sündmusega. Piisab sellest, kui tunned, et oled päriselt argipäevast välja asunud. Kui suures see mündi viskena värk, oled sa kunagi midagi sellist teed? Mul on nagu kaks erinevat plaani. Ta mündi tuleb kull, siis on üks asi ja tuleb kirjan teine asi. No, ta ikka see meelte segadus, et täpselt nagu ei tea, mõlema plaanid on nagu head, siis paneb kulli kirja.
0: Ma katsun.
1: See isast huvitav lahendus.
0: Jaa, aga ma katsun tavaliselt ikkagi mõlemad plaanid siis ikkagi.
1: Ja see ikka ratsionaalsus. Ei, no, tuleb mängu, aga kui sa ei saa.
0: No,
1: siis oled ratsionalist.
0: Kuidagi ikka saab. Kuidagi ikka saab.
1: No, kahes kohas korraga olla ei saa.
0: Oleneb.
1: Okay.
0: Aga ei, kulli ja kirja ma ei ole küll kunagi visanud.
1: No, huvitav lahendus.
0: Jaa. Uut mussi ka reedes. Muide. Sadu. Nei.
1: Sadu, jah. Mis lugu nüüd pealkirjaga siis?
0: Täitsa tutikas lugu. Eile tuli välja.
1: Eile tuli välja, okei.
0: Okay. Laulu seest välja ei saa kannab pealkirja.
1: No, lähme välja.
0: Sadu värske lugu siis. Kuulame, kuidas see kord kõlab, nii et uues tunnis siis kohtume taas juba

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Florida vabariiklaste eelvalimistel saavutasid president Donald Trumpi toetatud kandidaadid mitu olulist võitu, kinnitades tema tugevat mõju parteis. Vabariiklaste kuberneri kandidaadi eelvalimise võitis Trumpi liitlane, kongressi saadik Byron Donalds, kes kogus ligi 48% häältest. Novembri üldvalimistel ootab teda ees demokraat David Jolly. Senati vabariiklaste eelvalimise võitis senaator Ashley Moody. Ligi 80% häältega. Moody püüab täita Marco Rubio senati koha järele jäänud ametiaega. Üllatava võidu saavutas demokraatide seas demokraatlik sotsialist Angie Nixon, kes alistas Alex Windmani. Trumpi endine soosik Cory Mills kaotas aga vabariiklaste kongressi valimistel Ryan Elijale. Millsil toetus Trumpilt seekord puudus ning tema kandidatuuri saatsid mitmed skandaalid. Florida eelvalimised näitasid taas, et Trumpil on vabariiklaste seas tugev mõju, kuid parteis toimuvad ka võitlused mõõdukamate ja parempoolsemate kandidaatide vahel. Isamaa otsus toetada presidendi valimistel õiguskantsler Ülle Madiset on teinud temast valimiste selge suur soosiku. Madisel on nüüd eeldatavalt 74 riigikogu liikme toetus. Presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja nüüd ka Isamaa. Samas toimub 2. septembri hääletus salajas ning kandidaatide ülesseadmise toetuseks antud allkirjad ei kohusta saadikuid hiljem sama kandidaadi poolt hääletama. Konkurentsis on ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, kelle kandidatuuri toetab Keskerakond. Tema ülesseadmiseks on aga vaja vähemalt 21 saadiku allkirja. Kui Madisel õnnestub vajalikud 68 häält kokku saada, võib Eesti saada uue presidendi juba Riigikogu esimeses voorus. Soome oppositsiooniline sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku karmistada sisserände poliitikat valdkondades, mida on seni tugevalt rõhutanud põlissoomlased. Sotsiaaldemokraadid soovivad siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega, piirata tasuta tõlketeenuste kestust ning vähendada lastega kodus olevatele sisserändajatele makstavaid toetusi. Samuti soovitakse karmimaid karistusi kuritegude eest ja jõugu kuritegevuse puhul isegi karistuste kahekordistamist. Partei sõnul tuleb vältida Rootsi eeskujul kujunenud probleeme. Sotsiaaldemokraatide fraktsioonijuhi Tütti Tupurainen sõnul tuleb tegutseda enne, kui olukord liiga kaugel areneb. Põlissoomlased peavad ettepanekuid aga ebausutavaks. Nende sõnul on sotsiaaldemokraadid varem korduvalt sisserände reeglite karmistamisele vastu olnud. Samas leiab Turu ülikooli professor Marku Jogisipile, et sisserände teema on muutunud kogu Euroopas poliitiliselt olulisemaks ning suuremad erakonnad. Nad püüavad selle kaudu valijaid kõnetada. Põllumajandus- ja toiduamet annab teada, et Nestle Poola haru kutsub toiduohutuse riskitõttu ennetavalt tagasi kaks partiid Nan OptiPro 1 imiku piimasegu. Tagasi kutsumine puudutab 650 grammist toodet parim enne kuupäevaga 30.06.2027 ja partii numbritega 53430346PA ning 53440346PA. Ettevaatus abinõu rakendati, kuna tootes võib esineda mikroorganismi patsillust tsereus tekitatud tsereulide toksiini. Kõnealust piimasegu on Eestis tarnitud Maxima ja Selveri kauplustesse. Tarbijatel palutakse toote kasutamine kohe lõpetada ning tagastada see ostu kohta. Terminaalautoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna ja homme Humus Paide ralliga, mis on hooaja eelviimane etapp ning toob Kesk-Eesti teedele 82 võistluspaari kaheksast riigist. Kahe päeva jooksul läbitakse 10 kiiruskatset ning stardirivi avavad absoluutarvestuse liidrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, kes võistlevad Skoda Fabia RS Ralli 2 autoga. Erinevate klasside ja laada ning kasvjookite kõrval näeb Paide linnatänavatel võistlemas ka crosskarte. Täna läbitakse kahel korral sandiväsitaja ja preedi katsed. Homme ootavad võistlejaid ees Vahastu ja Vanamõisa kruusakatsed ning ralli lõpetab Paide linnakatse, mille järel suunduvad kõik võistlusautod ja crosskaardid Paide Vallimäele, kus ootab ees lõpupoodium. Kokku läbivad sportlased ligi 130 kiiruskatse kilomeetrit, mis teeb sellest senise hooaja pikima võistluse. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere taas kõikidele, kell on saanud meil 8:09 peale ja reedeselt on meile siia kohale jõudnud ka Kati Rannamees. Tere hommikust sulle.
2: No tere hommikust.
1: Kuidas pühad läksid?
2: Pühad ka.
1: Roosiaias. Kas on nüüd näha piltide pealt ka?
2: Ei, ma tulin Tallinnast tegelikult teile tagasi, et ma...

0: Bulgaariast otse teeme saadet , et räägin siis seal kohalikust elust , aga jah .
1: Rusja tuleb ise siis siia hommikul .
0: Ruslan tuleb
1: tööle .
0: täna hommikul ta ikka ootab seda reedet iga kord , justkui nagu ta teaks , et nüüd on minek , et siis on kohe ukse juures ja siblib .
1: no näed siis .
0: ja siis , aga mul on siin juhtunud igast põnevaid asju , et ma olen sihuke plähmerdaja paras nagu , et ma rapsin kogu aeg , et see on nagu sotsiaalmeedias ka kuidagi kajastunud , aga noh , esmaspäeval alles tahtsin kinno näiteks minna . teadsin , ma jõuan kell 10 , ma isegi , ma ei saa aru , mul on nii halb nimede mälu , mingi armastusfilm , kus sa pead ühe päeva jooksul , pead leidma endale kaaslase , siis sa võid temaga ainult vahekorras olla , ülejäänud aasta ei tohi mitte midagi teha , et .
2: huvitav siis , aga Odüsseiat oleks võinud vaatama minna , 3 tundi ja istuda .
0: aga lihtsalt , et ma tean , et kell 10 algab , ütlen sõbrannale , et ma tulen täpselt 10-ks , jõudsime kinno , siis Lõunakeskuses ostame kõik söögid-joogid ära ja siis mina skännin seda QR koodi ja siis ütleb , teil on piletiruumis midagi viga , siis ma vaatan taskukeskuses.
1: Jäigi see vahekorrafilm vaatamata .
0: meil ei jäänud see vahekorrafilm vaatamata , me jõudsime teise kinno .
1: internet on täis
0: igasuguseid . ja siis me ütlesime , et Lõunakeskus ei olnud jääd , vaata , et seda joogile jääd panna , siis aga taskus oli , saime jääd ja saime kinno ka veel ja väga okei film oli , et noh , sihuke ajud varnav film nii-öelda , nagu ma ütlen , et sa ei pea väga kaasa mõtlema , et seal Odüsseial sa pead mõtlema kaasa .
2: mis selle pealkiri ikkagi oli , ei tule meelde .
0: ma ei mäleta , ma ei mäleta ausalt teid , aga ja praegu jookseb Apollos , aga neid apsakaid siin ükspäev vaatan sotsiaalmeedias , Instagramis , keegi on story üles pannud . ja mina mõtlen siis , et kes see vend on , miks ma ta pilte näen , et kes sa oled , miks sa üldse mul seda sõbralistis või miks ma üldse sind jälgin ja . ja siis võtan lahti ta profiili , vaatan mingi arsti riietuses , mingi noor kutt on ju , mõtlesin , et noh , veits nagu noor ka , et ma ei tea mingit meesterahvast jälgida . ja siis hakkad scroll ima niimoodi minevikku ja noh , ta ei postita väga palju , aga jõudsin sinna mingi 3 aasta tagustesse piltidesse , ikka ei tule tuttav ette , kuni lõpuks nägin tuttava jõusaali siis logo tal rinna peal ja kus ta käis võistlemas jõudlustamisvõistlustel , siis tuli meelde , et ma käisin samas jõusaalis , et ju ma sealt tean teda . ja panin kogemata talle like'i sinna pildi peale . Ja ma arvan,
1: seda sa kahetsesid nüüd või ?
0: see lihtsalt see olukord , et ma ei tea , miks inimesed teevad seda , mul on ka juhtunud , et vaatad mingi suvaline paneb sulle mingi 6 aastat tagasi pandud pildile või üleslaetud pildile like'i , siis mõtled , kui kaugele see inimene pidi minema .
1: vahepeal viskab neid igasuguseid asju , mingeid vanu asju ju ka ette tegelikult .
0: ja , aga ta on seal kõrval on , ta on veel teistele ka , mis on samas seal kandis , et kui sul viskab üks pilt ette , sa nagu vajutad selle peale , siis sul tuleb noh , ta profiil lõpuks et see viimased hiljutised pildid , aga kui inimene ikka näed , et on järjepidevalt käinud nüüd 6 aasta tagust , 7 aasta , mina postitan palju , nagu väga palju , mul on üle 1000 pildi seal Instagramis . ilmselt ei ole väga palju , aga minu jaoks palju ja siis vaatad , keegi stalgib siin nii-öelda . et ma ei tea , kas teil on juhtunud , aga mis tunne , ma mõtlen , ilmaasjata tekib see tunne , oh my god , ma võtsin ruttu selle like'i ära , täiesti mõttetu , pärast mõtled , miks ma teen seda . aga mida see inimene mõtleb minust , et ma jälitan teda või mis siin mõtted nagu läbi käivad
1: seda ? ma ei usu , et miks ta nüüd peaks niimoodi mõtlema .
0: ma ei tea , sest mina küll mõtlen , kui keegi mingi 6 aastat pilte vaatab .
1: aga see tekitab su hirmu ka , et kui keegi .
0: ei , lihtsalt veider
2: on nagu . ei no kui ta teeb seda järjepidevalt , siis on see kummaline jah , aga kui ta ükskord tuleb üks like vanema pildile , see ei ole okei , see on , see on , see on okei .
0: ei , ma ei mõtle nagu halvasti otseselt , aga lihtsalt see , et oot-oot , mis sul oli nüüd nii huvitav , et sa läksid 7 aastat tagasi minu seal Instagramis scrollisid , mida sa nii põnevat nägid , vaata lihtsalt see pani minu mõtte tööle . ja siis mõtlesid ise ka , et täiesti võõral mingi noore kuti mingi pilte vaatad , paned like'i kohe , ma tahan , see oli kohe .
2: kus sa tead , võib-olla on sul salajane austaja kuskil .
0: ei , ta on väga tubli , Maximilian on ta nimi , et sa oled väga tubli , et mulle meeldib , et sa oled arstiks hakanud ja üliasjalik oled , aga ei , ma ei olnud selline kogemata , lihtsalt tekkis huvi , et kus ma sind tean . ja siis mõtlesin , et need netiapsakaid on .
1: nüüd oled ise ka veel stalker , vaata .
0: jaa , ei , ma mõtlesingi , et ma räägin selle , et ausalt ära , et inimestel tihtipeale need varikontod , eks ole . ja siis TikToki tekkis üks endine tuttav , kes kunagi minuga käitus väga inetult , aga ma tean tema kohta üht-teist mahlakat . aga ma ei ole see , kes vaata tagasi läheb tegema või kuskil avalikult , teate , ma tean temast , ma ei lähe siukseid asju tegema . küll aga hakkas ta laive tegema . ja mina olin ka mingi nii nice , ma nüüd kasutan võimalust ära ja tekitan natuke paanikat temas .
1: Läksid sinna laivi , hakkasid seal inetult käituma ?
0: ei , ma ei hakanud inetult käituma , hakkasin vihjeid talle andma , mida ta minule on rääkinud , mida ma tema kohta tean , aga mitte nii , et ma selle välja kirjutaksin . ja Saaru vend oli hästi , noh , ta on niisugune natuke üleolev , niisugune suhtumine ja kõik , et oma kõva mees , siis Saaru , siis kui sa näed , et hakkad väikseid killukesi viskama , see nägu lihtsalt tõmbub niimoodi järjest , aga ta üritab välja mängida , et kõik on hästi , mul on ükskõik . ja siis hakkad mingi sellise asja , et mäletad , et tema luges sulle relatiivsusteooriat unejutuks või ?

0: siis ta on mingi , kus sa tead neid asju , kes sa oled , sa aru ja tüüp pani lõpuks laivi kinni , tal oli nii paaniline , aga mina sain oma revenge'i vaata , et see , et mina sain oma ja ma ei , mul ei ole see , et ma ei hakanud nagu neid fakte välja rääkima , ma tean , ma panin mingi kasutaja nimeks nagu mingi... ka , et ma olen mingi karma ja ma ei tea .
1: aga sa tead mingeid piinlikke asju ka ta kohta
0: oh, ? aga ma ei lähe rääkima selliseid asju avalikult , selles mõttes , kui , mis kunagi juhtunud on juhtunud ja ma ei lähe kuskil avalikult märgatud Tartusse , et oh, teate , mis see vend tegi , ei , no ei ole selline . aga see tunne oli päris hea , et sa saad niimoodi , tema ei tea , kes oled sina ja kes seal taga on , aga ta teab sinust nii palju ja räägib sellist fakte , et kust ta teab , aga me pole aastaid suhelnud ja siis tal ei tulnud nagu selle pealegi . siis kutsusin sõbrannaga , et tule vaata , kuidas mul selle ühise tuttava oli nüüd närvi ajanud , siis meil oli väga põnev , et me mõlemad teame neid asju tema kohta .
2: kui kiuslik .
1: sinuga nagu... tülli minna , siis
0: ma arvan , et ma olin ikka väga lööbe inimene , mul oli natuke naljakas , lihtsalt me mingi 15 minutit natuke piinasime teda ja siis ta pani laivi kinni ja siis ta ehmatas ära ikka , et issand jumal .
2: siit moraal ka , et igaüks ei peagi laive tegema , et
0: jah . tal on sellised tuugeled kapis , et need tulevad nii või naa üks päev välja , et lihtsalt , et mina ei pea see olema , et seal olid teisi ka , kes käisid tal pommitamas , et ta oli , teda otsiti ikka kunagi taga kuskil märgatud , et kas keegi teab , kus ta asub . et noh , kui sa oled selline
1: inimene . sihukesed sõbrad sul
0: või ? ei ole , ta mu tuttav oli , lihtsalt sattusime kunagi ühte seltskonda ja noh , lihtsalt tead üht-teist , et siis need , siis tuleb välja , et väga paljudel inimestel on ikkagi nooremad põlvkonnad , eriti on mingi tagavarakonto , millal käiakse siis luuramas oma ekside järgi , oma sõbrannade järgi , tuttavate järgi .
1: no aga kas sa ei tahaks siis teada , millega eksid tegelevad või ?
0: ei , mina olen see , et kui minul on eks , siis ma lõpetan
2: läbi , siis on läbi ,
0: siis on läbi ja et ma nagu
2: vahe... jõutud olla kõige paremat
0: ja nii edasi . täpselt ja kusjuures ma olen vaadanud , nüüd tehakse , et mida sa tahad oma eksil öelda , tänava peal minnakse küsima , siis saadetakse neid igale poole , siis mõtled , issand , kui kibestunud sa oled , sa ei ole ikka üleüldse olnud , kaua te lahus olete olnud , et kõike head teile ja ma loodan , et teil kõik see, väga hästi läheb .
2: igasugused libakontod , et aeg-ajalt ma siin ka võtan poliitiliselt sõna , midagi arvan , onju . ja siis , kui ikka valusse kohta vajutad , siis vaatad , siis tulevad mingid käsnakallad , on see Facebook või mis iganes koht , siis saad aru , ma isegi ei suvatse kommenteerima , vastama hakata , onju , siis ma saan aru , et see on selge see on libakas , onju .
0: Nad tahavad trollida , nad tahavadki seda reaktsiooni sinult kätte saada .
2: nagu trollivad selles suhtes , et seda rohkem ma ju vairal lähen .
0: ja mina ütlen niimoodi selle peale , et ma ei hakka mingi , noh , TikTokis on natuke raske , et kui sa seal Facebookis postid , seal on ka nüüd kõik , peaaegu kõik on anonüümsed kommenteerijad . ja siis vaatad seda , et mina kirjutangi suur aitäh kommenteerimast , ehk see läbib paremini , aga ma , kui te soovite minuga rääkida sel teemal , siis räägime niimoodi , et te olete oma näoga ja mina olen oma näoga , et ei pea siin sõna seda pidama . viisakas üldse igasuguste heide ja asjade peale , aga kui kirjutan ikka tere , et kuidas ma saan teid aidata , parimate soovidega , Kati , hästi ametlikult kõigile .
2: ei no kui ta lihtsalt kirjutab sulle kommentaariumisse , et ma isegi ei vaata TikToki kommentaare , vahest harva jääb silma mõni , kes on tubli , siis ma kiidan teda ja .
0: ja ma olen kiitnud ka ja okay. Muidugi ma olen laitnud ka inimesed , et siin , et noh , et kuule päris
2: niimoodi . sellega on see lugu , et noh , et kui üldse kommentaariumisse minna , siis noh , kunagi oligi ju Delfis ka see anonüümne ja ühesõnaga mingi artikkel üleval ja siis sa tegelikult see noh , vahest on lõbus , aga tegelikult see on üsna väsitav , et ma olen täiesti loobunud nendest igasugustest kommentaaride lugemisest , et see on lihtsalt .
0: ma olen ka kirjutanud kunagi nooremana , oi ma ikka noh , elasin see noh , nii nagu ma... ja siis ma ei, nagu ei läinud nagu labaseks või midagi , aga lihtsalt ma ütlesin oma täpselt samamoodi , et mul on oma arvamus ja ma ütlen selle välja . praegu on see , et ma kirjutan selle ära , siis ma loen üle , et mida ma nüüd saavutan sellega , kui ma selle siin vastu kaaluks selle lause , et mitte midagi tegelikult . ja ma ütlesin , neid harakaid on siin kraksuvad niikuinii , kas mina olen siin või ei ole , keegi teine .
2: ja üks kuldne tarkus on see ka , et mõnikord on tark olla vait .
0: ja ei tea , sa näed targem välja .
1: aga
2: paneme selle osa sinna
0: juures . targem on ka vait olla vahepeal , kui sa ja mitte ainult vait olla , vaid üle kontrollida , mida sa oma kliendile kirjutad näiteks , et mina noh , jällegi rääkides prohmakatest , siis mina siis olen , nagu ma rääkisin , teate siin juba silmahäirise fotograaf olen ja siis mina siis suhtlen oma kliendiga ja siis mõtlen , et autokorrekti neid vigasid , et mulle meeldib , minul on need alati välja lülitatud , ta võib soovitada mulle mingeid sõnu , noh , see on ka mul praeguseks välja lülitatud , aga autokorrekti , kui ta tuli , siis ta läks põhimõtteliselt kõigil oli automaatselt peal , et kui uue telefoni saad midagi , pead ise kuskilt , ma ei tea , setting utest välja lülitama , siis ma olen juba piisavalt vana inimene , et ma ei viitsi tegeleda . ja siis mul küll ei ole autokorrekti viga , aga mul on see kontrollimise ja see rapsimise viga , et ma ei loe asju üle, kirjutan ja siis mul on vana iPhone 10 , noh , see on üsna väike ja siis mul on muidugi ekraan seal juba mõrane onju ja juba mingi poolteist aastat seda ja mul ei ole probleemi sellega , aga probleem sellega on see , et minul lähevad tihtipeale N ja M täht lähevad segamini . ja siis mina kirjutan kliendiga ja ilus jutt kõik ja siis ma tahtsin ta kirjutada , et ole nii kena , et tee siis oma asjad ära , onju , et siis nagu kohtume . ja siis ma kirjutasin oma asemel N tähe sinna M-i asemel .
1: tee oma ona asjad ära .
0: tee oma ona asjad ära . ja , ja siis sa ei , kui sa kirjutad ettevõtte alt , sa ei saa seda parandada ka . nagu ja kui sa räägid uue kliendiga , siis sa kirjutad , et tee oma ona asjad ära . ja ma teen seda päris tihti , et kui ma sõpradega kirjutan , ma arvan , et nii harjunud , et mul ei ole sõna oma enam isegi nagu sõnastikus , mul on ona lihtsalt .
1: mina mäletan ühte korda , kui ma kirjutasin ka mingisugusele kliendile , jutt oli siis autospordivõistluse sponsorlusest ja siis noh , ilus siukene kiidulaul oli seal , et mida me teeme ja mis meil vaja oleks ja küll me oleme ikka tublid ja siis sellega kirjaga käis kaasas ka siukene PDF-fail , kus siis noh , oligi nagu kirjeldatud , et millised on võimalused , jah , et ja oligi nii ja siis ma, see ilus kiidulaul ja ma kujutan ette , kuidas see firma omanik või kellel iganes nagu see kiri nagu maandus sinna , võtab selle lahti , loeb selle kirjaosa ja et kogu info siis meie kohta on veel seal kaasas olnud manuses olevas failis oli seal lõpus ja
2: mis seal PDF-is siis oli ?
1: Fail oli , failis oli siis doktor Alban Sing Halleluja punkt mp3 .
2: vähemalt hea lugu on ju .
0: okei , see oli isegi päris hea ju tegelikult .
1: aga kusjuures see , ei , aga see sai päris hästi naljast aru . ja sellele see pull meeldis ja
0: mõjus hoopis teistmoodi . silma , nagu pann küsimus , siis ta kirjutab , vabandage , mis teil manuses on .
2: võib-olla see ongi hea müügitehnika .
0: jaa , pane mingi .
1: saadad mingi jama kõigepealt .
0: Oh my god , keegi võiks ära testida , sa saadadki mingi kuidagi seotud selle sponsorlusega mingi , aga mingi naljaka asja ja ups , jaa , kuulge jaa , aga tähelepanu said juba , mitte ei filtreerita lihtsalt .
2: helistusid kohe teistest .
1: aga noh , näed , juhtub ka siukseid asju .
2: ma isegi olen saatnud kirja ära , et ka pakkumise teed kenasti . seal on ka PDF-fail oli õnneks õige , aga sa vaatad seda teksti , mis sa sinna kirja paned . ka ja kõige hullem , kui sa teed seda telefonis . see on see , et ja siis ikkagi just needsamad autokorrekt ei ole peal , aga siis sa vaatad , mingid kirjavead on sees , siis pärast häbened ennast maa alla , onju , miks seda oli vaja nüüd teha , onju . igal juhul , noh , ma soovitan , kui vähegi võimalik , mingit pakkumise , siis ava arvuti , rahulikult loe läbi . tekst veel parem on , kui sul on olemas mingisugune stamptekst kuskil valmis tehtud .
0: Sellega ma olen kirjutanud stamptekste
2: valmis , siis
0: kopeerin vale stamptekst .
2: ei , sa pead , võimalik on teha niimoodi , et selle stamptekst et sul on mingi osa noh , tuumik on seal olemas , et seal ei ole mingeid nimesid kuskil . on ka niimoodi , et sa vana mingi paned teise nime sinna sisse .
1: Kümnele firmale tere see .
0: Ma sponsorlust otsin , mul on need stampkirjad , vaata , et kui ma kirjutan a la , noh , ütleme , et kui ma otsin spordiasjale , et näed , mul on selline stampkiri on ju , või mingile konkreetsele üritusele . aga siis ma umbes laste mingi ürituse jaoks tahtsin tegelikult raha koguda või noh , toetust saada , aga võtan mingi spordiürituse selle Blanco umbes ja siis saadan , oi , tulge võistlema , suured tugevad mehed tulevad siia , tegelikult on laste üritus . et siis on nagu , et võib ikka , mis iganes , et me tahaksime mullimasin asju sinna ja siis sa mõtled , et mida see inimene mõtleb , ma räägin , oo , suured tugevad mehed ja siis on hoopis ma ei tea , no on
1: neid . seksi abi Vallo kuuleb .
0: no põhimõtteliselt laste üritus , aga noh , seksi abi Vallo umbes , et jah , et on äpardusi juhtunud ja ma ise olen nagu ka saanud neid kirju , siis on see , kus ülemus kirjutab , et tahtis kirjutada , et koosolek toimub vastu , siis ta kirjutas kogemata autokorrekt , et kuule , meil hakkab poole tunni pärast koondamine . ja siis me kõik olime niimoodi , et
1: nii.
0: ja aga me teadsime , kõik olema oli see , et me teadsime , et see toidukoht lähebki päriselt kinni . ja noh , mingi see leping nagu lõpeb ära , me ei teadnud , kas seda saab pikendada või mitte . ja saad aru ja siis öeldaksegi , et oo , meil hakkab koondamine poole tunni pärast , siis kõik vaatavad , mis asja .
2: mida stressitase kohe .
0: nagu kõik esimest koondatakse
1: esimesena .
0: aga nii oli jah .
1: olgu , eks neid jugusid on .
0: et
1: aga
0: ärge
1: äpardusi
0: tehke , et kontrollige üle , et ärge oma asemel ona kirjutage ja olge viisakad .
1: no vahepeal võib meelega ka selle kirjutada .
0: ja , ja , noh , kui sina paned doktor Albani , viskad manusesse ja arvad tähelepanu küll , nii
1: et . ja , et see oli doktor Albani .
2: no eks ma räägin kiiruga neid asju , igas kirjasid ei ole mõtet teha , onju , et mõtle , kui rist teeb väikse koma vea , et seal võib igast jama sellest tulla , nii et noh , iseenesest tuleb mitu korda üle lugeda , vaadata , kas kõik on korrektne ja kas see on ikka õige asi ka , mis sa nüüd öelda tahad sellele kliendile .
0: aga järgmine nädal siis juba Bulgaariast .
1: Bulgaariast jah , vaatame siis , kuidas vein maitseb ja mingid muud asjad .
0: Eesti ilma , mis siin nüüd tuleb .
2: Kiuslik ikka edasi lõpuni välja .
0: teate , sihuke mõnus värske lõhn on ju väljas , mulle meeldib see vihmane .
1: kevade lõhn on .
0: sügis mädaneb juba .
2: head reisi sulle .
0: ja aitäh teile ka , kõike head , tšau

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere hommikust teile, kell on 8.36 saanud nüüd ja mina lasin pilgu üle siis kiirelt piltidest, mis eile roosiaias tehtud on.
1: Ahaa, kohe niimoodi.
0: Jaa,
1: oli põnev.
0: Ma ütlen, et ei, selles mõttes ilusaid inimesi on terve hulk. Ilusaid ja asjalik inimesi.
1: Just, kes ja kellega oli ja kellega tuli ja kellega läks, nagu sa siin ennist ütlesid.
0: Mm-hmm.
1: Oli mõni selline lugu ka?
0: Ei, praegu vist ei ole veel pinnale tulnud. Eks nad veel uurivad, vaata, et kes kellega... No, praegu vara ka veel.
1: Mm-hmm.
0: Nad ei ole kõik ärganudki ilmselt veel. Et vaadata, kus ma nüüd olen. Aga Alika on siin näiteks jäi silma väga kena sinise kleidiga. Tükki hästi minimalistlik kleid, kohe, mis läheb ilusti niimoodi kehasse ka. Ja rohkem mitte midagi polegi nagu vaja, et mingid sitsi ja satse.
1: Ja ei, kõik lihtne on geniaalne ja kui sa julgab panna siukse ilusa värviga asja selga, oleki juba paistad silma. Ma nägin, Nublul oli ka mingi huvitav kostüüm. Kuidagi läksid kokku ühtekad oli Alikaga, tal oli natuke teistmoodi siukest tooni. Ma raskan selle kohta öelda ülikond, aga mis ikka huvitav riietus tal seljas oli ka.
0: No jah, aga igal juhul on üks ilus üritus olnud ja inimesed siis
1: see...
0: minge vaadake... Elu 24 on näiteks
1: oi, täis. Tegelikult on kogu meedia täis näid, et vahet pole, millise lehe sa avad. Tõenäoliselt kuskil lehes on ka see koht olemas, kus vaadatakse üle ka kriitilise pilguga, et ma kunagi käisin nagu...
0: Et kes on ämbrisse ikkagi astunud?
1: Jaa, ma käisin kunagi teles ja siis ma sain pikku päide jalgu, kui valesti oli ma arvast riidesse pannud. See oli sellest nagu õpetlik lugu ka ei enda jaoks. Mul oli kaks pintsakut kaasas ja ikka kurat tegin valiku enne kui ma läksin eetrisse. Nii et eks siis jah, moekurud annavad külevaad, kas sul oli õige riietus ja kuidas see nagu sobis ja nii edasi. Et sellest on, ei ole vaja nagu numbrit teha, lihtsalt võibolla saaki tasuta moenõu.
0: Jah, aga kui me siin moest juba räägime, väga häbiväärne lugu, mis on nüüd välja tulnud.
1: Nii.
0: Kas sina tead, kes on Marju Karin?
1: Ei.
0: Eelmisel nädalal me vestlesime siin sellest ja... Mina lõin ka siis lehe lahti ja seal oli suurelt, et Marju Karin abiellus ja küll oli ikka ilus pulm ja nii edasi. Et mul tuli küsimus, kes on Marju Karin? Miks tast kirjutatakse? Tuli välja, et see peaks olema mingi ilusüstide kuninganna.
1: Aha.
0: Nii et, ja tema siis elukaaslane Mauno Martin Blond panid nüüd
1: leivad ühte kappi
0: ja nüüd on tulnud uudis selle kohta, et Marju Karin kandis 100 000 eurot maksnud pulmas 10 aastat vana kleiti.
1: No ei, see on ikka...
0: See on nagu, no kui häbilugu saab nagu veel jaa. Olla.
1: Nii kallis pulme, nii oda kleit on
0: ja vana kleit. Ja nii vana kleit ka veel.
1: Mis nüüd saab?
0: Jah.
1: Ühesõnaga, tänapäeval, noh, kui inimene on ka avaliku elu tegelena, siis kiputakse kõike seda nagu ka avalikusega jagama, aga mina ei tea, minust on pulm ikka kahe inimese eraviisiline ettevõtmine ja meedia jägu sinna, kus ta jääb ja ongi kõik. Et okei, kui sul on vaja kasutada seda, no paljud on oluline need klikid ja värgid ja särgid, et paned ühe pildi üles siis, et kus te kahekesi olete ja kogu muusika, et kes nüüd külla tuli ja mis laual oli ja kes, kuidas
0: viid. Bänd maksis.
1: Ja, no, see, ma ei tea, küsige bändi pakkumis, saategi teada palju maksat.
0: Ja.
1: Väga lihtne.
0: No, aga ei, põnevaid sündmusi
1: aga see meedia on ju pidupäev, sellepärast ma arvan, et klikki äri, kui mõtleme nüüd, et meedia ongi üles ehitatud täna päeval siiski klikki ärile, et pannakse siiski üles portaalidesse neid asju, mis toovad klikke. See tähendab seda, et see reklaam jõub ka kuhu vaja. Ja ma kujutan ette, et täna on need kõik need pillid sellest roosiaes kõik nii ära klikitud, kui vähegi saab, et tõeline hit.
0: Just.
1: Hit toode.
0: Ja see sumin ilmselt käib veel siin paar päeva.
1: Jaa, siis tulevad uued üritused peale, et ma ei teagi, mis siin nädalavahetusel tuleb, mis põnevad Eesti. Ma ei ole vaadanud Eesti kultuuriga rendik kahjuks küll, aga ma tean, et vormel ühe tappa, kui me räägime mingite spordiüritustest, need on puhkus läbi saanud ja saab jälle tugitooli sportane. Tugitooli istudes kaasa kihutada nendega.
0: Ma lugesin, et Verstappen vist sõlmis lepingu järgnevaks 3 aastaks ka Red Bulliga.
1: No jah, no miks ta ei peaks, sest nad suudavad seda autot ikka ka ilma selle tippdisainerite nagu Adrian Newit ka arendada. Ja mis on huvitav, kui me räägime juba, läksime siin vormeli teemale, siis sellel etapil peaks ju ka Aston Martin olema peale pandud ka Honda väike arendus. Mm-hmm. Eks siis nad ootavad jälle siukest kiirust, et eelmise etapina vist napsasid 2 sekki tagasi juba. Ühe selle uuendusega ja nüüd tuleb järgmine otsa, siis siin otsa mootori uuendus. Ehk eks näha ole, palju nad seekord napsavad tagasi siit riiditele lähemale.
0: Ja ma kuulsin ka kõlakat, et Isaac Hadjar ei sõida.
1: Ja Liam Lawson on asemele pandud ja Yuki Tsunoda läheb siis Racing Pulssi.
0: Nii et tuleb põnev sõit, ma usun küll.
1: No loodame, et ikka mööda ka sõidetakse, et ei, mida uuem rada, seda suurem tõenäosus on, et on ka mõni möödasõit. Mitte lihtsalt kulgeme Hane Riivis selja taga ja kaks kiiremat tiimi panevad eest ajama ja teevad ringi pähe kõigile ja ongi kogu muusika.
0: Need ajad jah, vist on läbi, praegu ei tea küll, et kes selle etappi võidab, sest on nii palju võimalusi.
1: Ja, võimalus on palju ja kui veel vihma ka sajab, siis läheb eriti lõbusaks asi kätte ära.
0: No nii, siis jääme ootama igal juhul nädalavahetust, mis meile siis siin sündmusi toob nii kohalike kui ka...
1: Väga huvita, kuidas me sidusime, et me alustasime roosiajast ja jõudsime Vormel 1, aga kui me räägime nüüd Vormel 1, siis seal on ka klubuuri kui palju. Seal on mingid eelüritused ja suured staarid käivad ju vaatamas kõike seda ja pidi galeriid on siit ja sealt vasakult ja paremalt ja tavast on etappidel palju rahvast ka kohal, et on mida jälgida, millele kaasa elada.
0: Kell on 8:42 on Lõuna-Eesti hommiku programm ja suviste rütmidega.
1: Regerütmi.
0: Mitte, jaa.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muise õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele! Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Florida vabariiklaste eelvalimistel saavutasid president Donald Trumpi toetatud kandidaadid mitu olulist võitu, kinnitades tema tugevat mõju parteis. Vabariiklaste kuberneri kandidaadi eelvalimise võitis Trumpi liitlane, kongressi saadik Byron Donalds, kes kogus ligi 48% häältest. Novembri üldvalimistel ootab teda ees demokraat David Jolly. Senati vabariiklaste eelvalimise võitis senaator Ashley Moore. Ligi 80% häältega. Moody püüab täita Marco Rubio senati koha järele jäänud ametiaega. Üllatava võidu saavutas demokraatide seas demokraatlik sotsialist Angie Nixon, kes alistas Alex Windmani. Trumpi endine soosik Cory Mills kaotas aga vabariiklaste kongressi valimistel Ryan Elijale. Millsil toetus Trumpilt seekord puudus ning tema kandidatuuri saatsid mitmed skandaalid. Florida eelvalimised näitasid taas, et Trumpil on vabariiklaste seas tugev mõju, kuid parteis toimuvad ka võitlused mõõdukamate ja parempoolsemate kandidaatide vahel. Isamaa otsus toetada presidendi valimistel õiguskantsler Ülle Madiset on teinud temast valimiste selge suur soosiku. Madisel on nüüd eeldatavalt 74 riigikogu liikme toetus. Presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja nüüd ka Isamaa. Samas toimub 2. septembri hääletus salajas ning kandidaatide ülesseadmise toetuseks antud allkirjad ei kohusta saadikuid hiljem sama kandidaadi poolt hääletama. Konkurentsis on ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, kelle kandidatuuri toetab Keskerakond. Tema ülesseadmiseks on aga vaja vähemalt 21 saadiku allkirja. Kui Madisel õnnestub vajalikud 68 häält kokku saada, võib Eesti saada uue presidendi juba Riigikogu esimeses voorus. Soome oppositsiooniline sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku karmistada sisserände poliitikat valdkondades, mida on seni tugevalt rõhutanud põlissoomlased. Sotsiaaldemokraadid soovivad siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega, piirata tasuta tõlketeenuste kestust ning vähendada lastega kodus olevatele sisserändajatele makstavaid toetusi. Samuti soovitakse karmimaid karistusi kuritegude eest ja jõugu kuritegevuse puhul isegi karistuste kahekordistamist. Partei sõnul tuleb vältida Rootsi eeskujul kujunenud probleeme. Sotsiaaldemokraatide fraktsioonijuhi Tütti Tupurainen sõnul tuleb tegutseda enne, kui olukord liiga kaugel areneb. Põlissoomlased peavad ettepanekuid aga ebausutavaks. Nende sõnul on sotsiaaldemokraadid varem korduvalt sisserände reeglite karmistamisele vastu olnud. Samas leiab Turu ülikooli professor Marku Jogisipile, et sisserände teema on muutunud kogu Euroopas poliitiliselt olulisemaks ning suuremad erakonnad nad püüavad selle kaudu valijaid kõnetada. Põllumajandus- ja toiduamet annab teada, et Nestle Poola haru kutsub toiduohutuse riskitõttu ennetavalt tagasi kaks partiid Nan OptiPro 1 imiku piimasegu. Tagasi kutsumine puudutab 650 grammist toodet parim enne kuupäevaga 30.06.2027 ja partii numbritega 53430346PA ning 53440346PA. Ettevaatusabinõu rakendati, kuna tootes võib esineda mikroorganismi patsillust cereus tekitatud cereulide toksiini. Kõnealust piimasegu on Eestis tarnitud Maxima ja Selveri kauplustesse. Tarbijatel palutakse toote kasutamine kohe lõpetada ning tagastada see ostu kohta. Terminaalautoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna ja homme Humus Paide ralliga, mis on hooaja eelviimane etapp ning toob Kesk-Eesti teedele 82 võistluspaari kaheksast riigist. Kahe päeva jooksul läbitakse 10 kiiruskatset ning stardirivi avavad absoluutarvestuse liidrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, kes võistlevad Skoda Fabia RS Ralli 2 autoga. Erinevate klasside ja laada ning kasvveokite kõrval näeb Paide linnatänavatel võistlemas ka crosskarte. Täna läbitakse kahel korral sandiväsitaja ja preedi katsed. Homme ootavad võistlejaid ees Vahastu ja Vanamõisa kruusakatsed ning ralli lõpetab Paide linnakatse, mille järel suunduvad kõik võistlusautod ja crosskaardid Paide Vallimäele, kus ootab ees lõpupoodium. Kokku läbivad sportlased ligi 130 kiiruskatse kilomeetrit, mis teeb sellest senise hooaja pikima võistluse. Ja Eestimaa ilmast.
Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm uues tunnis. Tere kõikidele. Kell on 9:09 ja tänasele päevale veel siis otsa vaadata. 21. august.
2: Ja vaatame üle ka, millised huvitavad tähtpäevad on tänasel päeval. Ja mis siis ette võtta nende päevadega?
1: Mis siis ette võtta?
2: Täna on reede ju.
1: Tähistada igal juhul. Aga vaatame siis üle, mis päevi täna tähistada saab. Täna on rahvusvaheline terrorismi ohvrite mälestamise ja austamise päev. See on tänase päeva kõige olulisem ÜRO ametlik rahvusvaheline päev ja ÜRO peaassamblee kehtestas selle 2017. aastal ning esimest korda tähistati siis päeva 2018. aastal. Eesmärk on mälestada terrorismis hukkunuid, toetada ellujäänuid ning juhtida tähelepanu ohvrite ja nende lähedast

0: selline mäletamise kaudu. Rõhk on sellel, kuidas ohvrite lugude säilitamine ja hukkunute mälestamine võivad aidata kaasa siis ellujäänute taastumisele ning samal ajal vältida siis ohvrite lugude ära kasutamist või neile uue trauma põhjustamist. Täna toimub ka siis ÜRO kõrgtasemeline virtuaalne mälestusüritus ja ülemaailmne vaikuse minut.
1: Loomulikult on sellel ka teatud ennetav missioon ka, et sellised asju nagu vähem siin maailmas aset leiaks.
0: Täna on ka rahvusvaheline eakate päev. Eelkõige küll USA's tähistatav päev, mil pööratakse tähelepanu siis vanemaealiste inimeste panusele ühiskonda ning nende heaolule samuti. Ja päeva seostatakse Ronald Reaganiga, kes kuulutas 88. aastal 21. augusti USA eakate päevaks. Tänapäeval kasutatakse seda sageli lihtsalt võimalusena meenutada, et vanavanematele, eakatele, sugulastele või naabritele võiks näiteks helistada, külla minna või muul moel tähelepanu pöörata. 21. august on selle päevana märgitud ka siis 2026. aasta kalendris.
1: Igal juhul väga tänuväärne üritus, et kunagi ma olin ühe ürituse organiseerimisel korraldaja, kus tuligi teemaks nagu eakatele elu siis, ütleme, et pensionieas. Ja sealt tuli välja selline asi, et kõige keerulisem oli neil siis, kui nad nagu läksid töölt ära, siis tekis need tunne, et neid ei ole enam ühiskonnale vaja. Ja väga paljud leidsid hoopis väljundi sellest, et töötasid edasi ja leidsid mingid tegevusi, et olla ikka kasulik. Et noh, sellele asjale tähelepanu juhtimine on väga oluline, sest tihti lugu, jah, võibolla tundub, et noh, iga eakas inimene oskab juba telefoni kasutada ja noored on kõik vilkad ja tööjõuturul on keeruline, aga lõpptulemusena on kõik oma ajastus pärit on ju ja kõik ei olegi võimalik õppida ja nii on.
0: Ja täna on ka Spumoni päev. Natukene lõbusam tänane tähtpäev on Spumoni päev. See on Itaalia päritolu kihiline külmutatud magustoit, mille klassikalistes variantides kohtab näiteks pistaatsia, kirsi ja šokoladimaitselist ning sageli ka pähkleid või suhkrustatud puuvilju. Ja Ameerikas tähistatakse seda päeva siis just 21. augustil, noh, ülejäänud maailmas ka ilmselt. Ja tänaseks siis küsimus ka kohe sulle, et oled sa kunagi Spumonit söönud? Ilmselt mitte.
1: Ei ole, ma ei ole kuulnudki seda nime.
0: Mm-hmm. Eestis on see nimi märksa vähem tuntud kui näiteks gelato või tavaline jäätis.
1: Ajaja, võt seda ma olen isegi kuulnud. Seda ma isegi olen vist olen proovinud.
0: Jaa. Ameerikasse veel tagasi siis, mis päevi täna tähistada saab. National Fantasy Football Draft Day on täna 2026. aastal langeb siis 21. augustile ka Ameerika Fantasy Football Draft Day, et see on siis tegelikult seotud NFL-iga ja mängijad siis komplekteerivad enne hooaja algust virtuaalseid meeskondi ja käib selline fannimine ilmselt.
1: No eks see käib mende jõude, see on väga populaarne ala ka seal.
0: Brasiiliast ka veel. Brazilian Blowout Day. Samuti mitteametlik teemapäev tähendab siis juuste silumise ja kahususe vähendamise hooldust. Ja päev on sisuliselt ilutööstuse teemapäev ja pole võrreldav siis ametlike rahvusvaheliste tähtpäevadega.
1: Põhimõtteliselt sirgendamine.
0: No tundub nii.
1: Jah.
0: Ma ei tea, mida siis
1: Brazilian
0: Blowout on, aga ma tean, mis Brazilian Wax on, aga Blowout Outiga ma ei ole kokku puutunud.
1: Nii, läheme edasi.
0: Brazilian selle Waxiga ka ei ole tegelikult.
1: ei ole.
0: No võt, ega mul rohkem ei ole midagi.
1: See on mingi Hawaii särgi päev on ka täna.
0: Hawaii särgi päev on ka täna, jah.
1: Ägeda kirju särgi võib täna selga panna, et erineda teistest natukenegi.
0: Hula särk on see vist, kuidas seda nimetakse, ma ei tea.
1: Ägeda kirjud asjad.
0: Kell on 9.15, selles tunnis muidugi jõuavad meie eetrisse ka Valga teated. Vaatame siis, mis Valgas toimumas on.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Karklas paigaldab, Karklas paigaldab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Auu, igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piilurujeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust teile , kell on 9:29 ja üsna varsti on meil tegelikult Valga teatrit ka juba eetris ja jah , mis sa .
1: ma just selle Italo disko loo peale , sellest on tehtud kõikvõimalikud variandid , mina olen kuulnud Gruusia varianti .
0: kuule , isegi Eestis on , ma arvan , mingisugune 5 varianti .
1: plaanid on teinud selle ja igast erinevad , ma arvan , üle maailma on kõik variandid olemas sellest loost , et ma ei saa ka aru , kuidas see pall nagu veerema hakkas , aga veerema ta hakkas ja selles mõttes nagu pull lugu , lõbus ka takkaotsa . raadiosse sobib hästi .
0: sobib küll ja tantsusaali sobib ka tegelikult päris hästi .
1: ja mingil ajahetkel ja mõnele sünnipäevale , kui kuskil läheb tantsuks , siis on ka see Italo disko lugu siukene . Italo disko üldse siukene , kui no ta on ka siuke lõbus ja siuke latiino elementidega , inimestele läheb endiselt väga peale .
0: no ma arvan , et selle Italo disko siukene kuldaeg oli ikkagi ju 80-ndad kui seda Italo diskot , noh , see on .
1: tuli uksest ja aknast .
0: tuli jah , ja ega praegustel erinevatel retropidudel ju mängitakse ka päris kõvasti .
1: ja , no 80-ndad on nüüd juba kipub natukene juba ajalukku juba vaikselt vajuma , aga kõik need vanad lood on saanud tihtilugu väga hea uue kuue . mitte , et päris niimoodi on ära mögistatud , et enam ei saa aru , mis looga tegemist on , aga on tehtud sellised natukene tantsubiiti juurde pandud , mahlakamaks ja töötavad ikka , aga täna jah , oleme jõudnud 90-ndatesse juba ja ma arvan , et ka ega need 90-ndad ka nüüd igavesti ei ela , et varsti on nullindad käes .
0: Nullindad on siis , see on puhas retro .
1: jah , et see 90 on juba väga retro , võiks selle kohta öelda . aga noh , mis seal ikka , ma mängin ikkagi siin ja seal eriüritusel neid 90-ndaid ja mõnes mõttes paneb muhelema , et see ajastu , millega alustasid , et see on võimalik veel endiselt mängida neid rütme kuskil . pakub natuke nalja ka .
0: ja retrodiskor on vaata hea lihtne olla ka , sa ei pea üldse muretsema , et nüüd tuli mingi uus lugu välja , aga kuidas ma hakkan seda proovima . Need samad vanad , tead , midagi ju peale ei tule ja .
1: tead , ei ole see päris niimoodi . Ikkagi , kui me mõtleme nende 90-ndate , isegi 80-ndate peale , ma ikkagi kaevan ja otsin mingisuguseid uusi versioone ja tihtilugu nagu ma ütlesin ka , need versioonid on natukene mahlakamad ja paremad ja võib-olla ka noortele rohkem seeditavamad , et sellele peab ka mõtlema , et ikkagi muusika on arengus , aga lugu on ikka ju vana hea , aga natukene paremas kuues . nii et see ei ole päris niimoodi , et puhud tolmu maha plaadi pealt ja paned selle hüppava plaadi masinasse , ei ikka , seal on ka arengud toimuvad .
0: no vot , siia , ärme sellest rohkem räägi .
1: ja
0: ootame Valga teated ära ja siis oleme juba tagasi , ma arvan , et uues tunnis .

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Kas tahad olla inimene, kes aitab kujundada Valga valla kultuurielu? Tule Valga valla valitsusse kultuurispetsialistiks ning panusta Eesti ühe unikaalsema piirkonna kultuurielu arengusse. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Saada soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad ning lühike nägemus teemal kultuur kui Valga valla identiteedi ja atraktiivsuse kujundaja hiljemalt 28. augustiks e-posti aadressile valga@valga.ee. Valga Sport otsib oma meeskonda juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab näha Valga Spordi võimalusi tervikuna. Kandideerimiseks palutakse esitada CV, motivatsioonikiri ja haridustõendav dokument hiljemalt 2. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga avatud noortekeskuse meeskonda on oodatud 2 uut noorsootöötajat, üks Õru avatud noortekeskusesse ja teine Valga avatud noortekeskusesse. Noorsootöö keskmes on noor ja tema ideed, vajadused ning võimalused. Noorsootöötajana oled inimene, kes märkab ja kuulab, julgustab proovima, toetab tegutsemist ning aitab luua võimalusi, kus noored saavad areneda, kaasa rääkida ja oma ideed ellu viia. Saadad CV ja motivatsioonikiri aadressile elinavirnas@gmail.com. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga avatud noortekeskuse Facebooki lehelt. Valga valla kaasava eelarve ideede rahvahääletus on alanud ja kestab kuni 31. augustini. Kõigil vallaelanikel on nüüd võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmiki idee, mis muudab meie elukeskkonna veelgi paremaks. Oma lemmiku idee poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas Spoku. Hääletamisel pakuvad abi ka Valga valla raamatukogud nende lahtioleku aegadel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vallas. Igal hääletajal on üks hääl, seega tasub ideedega hoolikalt tutvuda ning toetada just seda ettevõtmist, mis tundub koduvallale kõige vajalikum. Täpsem info ja hääletusele pääsenud ideedega saab tutvuda Valga valla kodulehel valga.ee. Tänavu on kaasava eelarve jaoks ette nähtud 26 000 eurot, ellu viiakse enim hääli saanud idee. Valga vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega virnastatud raie jäätmeid hinnangulise mahuga 1600 kuupmeetrit hakkepuidu tootmiseks alghinnaga 8,5 eurot puiste kuupmeeter, millele lisandub käibemaks. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 31. augustiks kella 16. enampakkumised@valga.ee märgusõnaga raie jäätmete enampakkumine. Virnastatud raie jäätmed asuvad Lüllemäel Kirikumõisa T1 ja Valgas Saviaugu tänav 3 kinnistutel. Enne pakkumise tegemist palutakse raiejäätmetega tutvuda. Täpsemat infot enam pakkumise kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjoni keskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Florida vabariiklaste eelvalimistel saavutasid president Donald Trumpi toetatud kandidaadid mitu olulist võitu, kinnitades tema tugevat mõju parteis. Vabariiklaste kuberneri kandidaadi eelvalimise võitis Trumpi liitlane, kongressi saadik Byron Donalds, kes kogus ligi 48% häältest. Novembri üldvalimistel ootab teda ees demokraat David Jolly. Senati vabariiklaste eelvalimise võitis senaator Ashley Moody. Ligi 80% häältega. Moody püüab täita Marco Rubio senati koha järele jäänud ametiaega. Üllatava võidu saavutas demokraatide seas demokraatlik sotsialist Angie Nixon, kes alistas Alex Windmani. Trumpi endine soosik Cory Mills kaotas aga vabariiklaste kongressi valimistel Ryan Elijale. Millsil toetus Trumpilt seekord puudus ning tema kandidatuuri saatsid mitmed skandaalid. Florida eelvalimised näitasid taas, et Trumpil on vabariiklaste seas tugev mõju, kuid parteis toimuvad ka võitlused mõõdukamate ja parempoolsemate kandidaatide vahel. Isamaa otsus toetada presidendi valimistel õiguskantsler Ülle Madiset on teinud temast valimiste selge suur soosiku. Madisel on nüüd eeldatavalt 74 riigikogu liikme toetus. Presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja nüüd ka Isamaa. Samas toimub 2. septembri hääletus salajas ning kandidaatide ülesseadmise toetuseks antud allkirjad ei kohusta saadikuid hiljem sama kandidaadi poolt hääletama. Konkurentsis on ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, kelle kandidatuuri toetab Keskerakond. Tema ülesseadmiseks on aga vaja vähemalt 21 saadiku allkirja. Kui Madisel õnnestub vajalikud 68 häält kokku saada, võib Eesti saada uue presidendi juba Riigikogu esimeses voorus. Soome oppositsiooniline sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku karmistada sisserände poliitikat valdkondades, mida on seni tugevalt rõhutanud põlissoomlased. Sotsiaaldemokraadid soovivad siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega, piirata tasuta tõlketeenuste kestust ning vähendada lastega kodus olevatele sisserändajatele makstavaid toetusi. Samuti soovitakse karmimaid karistusi kuritegude eest ja jõugu kuritegevuse puhul isegi karistuste kahekordistamist. Partei sõnul tuleb vältida Rootsi eeskujul kujunenud probleeme. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juhi Tütti Tupurainen sõnul tuleb tegutseda enne, kui olukord liiga kaugel areneb. Põlissoomlased peavad ettepanekuid aga ebausutavaks. Nende sõnul on sotsiaaldemokraadid varem korduvalt sisserände reeglite karmistamisele vastu olnud. Samas leiab Turu ülikooli professor Marku Jogisipile, et sisserände teema on muutunud kogu Euroopas poliitiliselt olulisemaks ning suuremad erakonnad. Nad püüavad selle kaudu valijaid kõnetada. Põllumajandus- ja toiduamet annab teada, et Nestle Poola haru kutsub toiduohutuse riskitõttu ennetavalt tagasi kaks partiid Nan OptiPro 1 imiku piimasegu. Tagasi kutsumine puudutab 650 grammist toodet parim enne kuupäevaga 30.06.2027 ja partii numbritega 53430346PA ning 53440346PA. Ettevaatus abinõu rakendati, kuna tootes võib esineda mikroorganismi patsillust tsereus tekitatud tsereulide toksiini. Kõnealust piimasegu on Eestis tarnitud Maxima ja Selveri kauplustesse. Tarbijatel palutakse toote kasutamine kohe lõpetada ning tagastada see ostu kohta. Terminaalautoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna ja homme Humus Paide ralliga, mis on hooaja eelviimane etapp ning toob Kesk-Eesti teedele 82 võistluspaari 8 riigist. Kahe päeva jooksul läbitakse 10 kiiruskatset ning stardirivi avavad absoluutarvestuse liidrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, kes võistlevad Skoda Fabia RS Ralli 2 autoga. Erinevate klasside ja laada ning kasvjookite kõrval näeb Paide linnatänavatel võistlemas ka crosskarte. Täna läbitakse kahel korral sandiväsitaja ja preedi katsed. Homme ootavad võistlejaid ees Vahastu ja Vanamõisa kruusakatsed ning ralli lõpetab Paide linnakatse, mille järel suunduvad kõik võistlusautod ja crosskaardid Paide Vallimäele, kus ootab ees lõpupoodium. Kokku läbivad sportlased ligi 130 kiiruskatse kilomeetrit, mis teeb sellest senise hooaja pikima võistluse. Ja Eestimaa ilmast.
Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:10 olemegi siis tänases saate viimases tunnis ka ja tervitame siis kõiki ärkajaid loomulikult.
2: Ja tere hommikus kõikidele hilistele ärkajatele. Nagu näha, päike ka ilmutab ennast ja
1: vahelduva eduga
2: läheb järjest soojemaks. Siin aastat tagasi oli tänasel päeval sooja kõigest +2,9 kraadi, nii et plaksutame, et täna on väga, väga mõnus ilm.
1: Selle üle rõõmustamegi.
2: Jaa, aga vaatasin uudis, et see uudis on nüüd küll veel koguni 19. augustist, aga lihtsalt pulli pärast pani otsingu mootorisse, millised on siis nagu populaarsed sotsiaalmeedia postitused 21. augustil ja leidsin kõikide asjade hulgas, noh, loomulikult on horoskoobid ja ilmaujatused ja mingid šokeerivad välisuudised, lisaks sellele on ka sotsiaalmeedia tulevik, nimelt tehnoloogia uudiste portaalides ning sealt edasi Facebooki gruppides levib uudis sotsiaalmeedia hiiu Meta hiiglaslikus kohtulahingust USA's. Ja postitused teemal Meta vastu algas 172 miljardi euro suurune kohtulahing, tekitavad tuliseid arutelusid sotsiaalmeedia sõltuvust tekitava looduse ja algoritmide tuleviku üle. Võt selline vaidlus on lahti läinud, mis on nagu päris huvitav. Ja mis on siin nagu argumentin ka, et Ameerika Ühendriikide 29 osariiki süüdistavad Metat selles, et ettevõte kujundas oma platvormid teadlikult sõltuvust tekitavaks. Osariigid nõuavad ettevõttel kahjutasuks ligi $172 miljardit. Ja siin iluti oli ka 18. augustil toimus siis ka Föderaalhoone ja kohtumaa ees USA's üks suur meeleavaldus ja protesti hoidsid plakateid ligi 400 noore nimega, kes surid sotsiaalmeedia mõjude tõttu. Ja samal ajal algas siis Meta kohtuprotsess. Võt selline asi on nüüd käima lükatud ja ei teagi, kuhu ta siis nagu välja jõuab. No igal ettevõtte eesmärgiks on teenida ju kasumit ja kahtemata see, et sa seal ikka oleksid, siis tegitakse sõltuvust ka, aga no see, et halb mõju võib noortel olla ja nii mõnigi noor võtab see tõttu oma elu, seal on tõed ära küll sees.
1: Mis küll need sündmused võiksid olla, mis viiksid selle nii, et keegi tänu sotsiaalmeediale oma elu kallale kipub?
2: No,
1: kiusamine.
2: Neti kiusamine, jah. Et seda kindlasti ja tihti lugu tehaksegi inimestele ju liiga, et kui varasemalt kiusati lapsi koolis lihtsalt, siis nüüd on uued

0: seda ka siis veel .
1: ja , et see on nagu päris karm , et selliseid asju Eestis endiselt veel juhtub , et ei saagi aru , kas see on kuskil sotsiaalmeedia mõju , koduse kasutuse viga . Ma kahtlen väga , et inimesed kohe sellisena sünnivad ja hakkavad selliseid tegusid toime panema .
0: huvitav , mis nagu inimestel mõttes on või ei mõelda üldse selle koha peal , et kui kedagi pekstakse , siis sa lähed ja filmid ja paned selle nagu üles ka veel .
1: Kui oma
0: mingisuguse kangelasteo või .
1: ja seda tehakse veel grupiviisiliselt , jagatakse avalikult , et selle eest tuleb ju väga korralik kriminaalkaristus ka kõikidele osapooltele , et see ei ole naljaasi , rääkimata sellest , millise šoki see inimene saab , keda vägivallatseti kelle kallal , et see ei ole üldse naljaasi . ja no see kohtu case ka täitsa huvitab , kuhu see nagu välja jõuab , sest ega päris tõsine teema , kui ikkagi osariigid lähevad lausa meta vastu kohtusse , on päris suur samm ja päris suur kahjutasu , et noh , küsimus on nagu , üks asi on see raha osa , aga teine osa on , siin on kirjutanud ka , et raha polegi suurim probleem , vaid pigem see mõju , et noh , väidetakse ka , et keegi ei usu , et keegi tahab tahtlikult Facebooki hävitada , vaid pigem on see vaja seda , et ettevõte tegeleks rohkem halbade tagajärgede ennetamisega , midagi sellist , sest ega elu ongi selline , et kui sul seal sotsiaalmeedias , midagi vaja , on sul mingi ametlik leht , midagi , seal läheb natuke untsu , sa suhtled mingite algoritmidega , ega sa lahendust ei leia , see on oma , see on täielik sihukene võitlus tuuleveskitega .
0: aga mul on tunne , et need algoritmid , vahest vähemalt ma mõtlen , et huvitav , kas need loevad mu mõtteid . Ma olen nagu mõelnud mingi asja peale , noh , umbes niimoodi , et peaks endale muretsema või peaks ostma mingi sellise asja . ja tund aega hiljem ma näen juba , Meta pakub mulle , palun , osta , siin see on .
1: ei no see , kui sa scroll'id , on üks asi , kui sa need aknad lahti on , aga tihtilugu räägivad inimesed seda , et rääkisin siin sõbrannaga mingitele asjade teemadel , mida oleks vaja osta ja mingid nimed käisid läbi ja järgmine hetk on , tunnike läheb mööda ja hakkad scroll ima Facebookis ja reklaam juba jookseb .
0: Nii ongi jah .
1: sest ega me ju ei tea , mida , noh , mul on iPhone , mida see Siri siin sees teeb , on ju , et või Siri , et kas ta siis kuulab natuke juttu ka pealt , vaatab , et ahah , seal mingi branding käis läbi , no suuname reklaami , see , kusjuures ma kunagi käisin ühel koolitusel ka isikuandmete kaitse teemal ja seal nagu isegi õppejõud , asjatundja ütles niimoodi , et tema , kes teab nagu asjadest rohkem kui nii mõnigi teine , siis tema ka ei saa aru , mismoodi see , need sotsiaalmeedia algoritmid töötavad . et see on murdsekund , millise aja jooksul nad suudavad sulle selle reklaami ette manada . sellest ei saa keegi aru .
0: nii on jah .
1: et see nii kõrgel tasemel on asi .
0: jah , ma mäletan siin , sellest võib ka nüüd olla 15 aastat möödas võib-olla isegi , kus meie ühel sõbral , kes oli , ütleme niimoodi , noh , pehmelt öeldes siukse täiskasvanute pildi ja videomaterjali fänn . ja me teadsime seda ja tal hakkas sünnipäev tulema , siis mida me talle sünnipäevaks kingime , tekkis küsimus . ja siis tuli kellelgi hea idee , et teeks talle oma nimelise kodulehekülje , kus on siis täiskasvanute materjal ja siis me sõpradega istusime ja kogusime seda materjali , tõmbasime neid pilte ja videoid , et noh , mis sinna lehe peale siis nagu üles panna ja noh , seda ma arvan , et me tegime paar päeva või niimoodi .
1: nii .
0: ja see nagu märk ei tahtnud mul küljest ära minna , sellepärast et absoluutselt kõik asjad pakkusid mulle siis erinevaid pikendamise vahendeid ja libesteid ja siis igast mänguasju , vidinaid , et noh , kui sa juba näed mingisuguse siukse otsingu teed , siis pannakse see kuskil kirja ja läks ikka aega selles mõttes , et kui mulle nüüd enam ei ole pakutud , siis
1: . proovi veel nalja teha , onju . aga kuidas see vastu võeti , see kingitus ?
0: ei , väga toredasti , ma arvan , et see leht on nüüd maas , aga ei , ta oli ikkagi väga uhke , tal omanimeline pornoleht .
1: Nalja peab ka saama , onju , päris hull nali , aga vot see on see , et algoritmid jälgivad ja mis iganes , ma siin ka tellisin üks päev mingit kaupa ja ei viitsinud neid portaale kinni panna , kuskilt taga tiksusid . Ja kohe ruttu , isegi huvitav , et nii palju raaliti välja , et neid tooteid , mida ma olin juba ära tellinud , neid näidati mulle ka . et noh , et ma ütlesin , okei, nii detailse täpsusega siis kohe , et ometigi ma olin sinna teisse kohta sisse loginud ka ennast , et ikka see klikk jäi neile kohe meelde .
0: mul on tunne , et siin käib ikkagi mingisugune sihukene andmevahetus ka erinevate noh , portaalide ja mingite organisatsioonide vahel , sest et ma olen otsinud mingisugust kindlat tööriista ja Temu pakkus mulle üks päev , et siin on see olemas . ja.

0: Teemu poole nagu selle murega nagu pöörnud .
1: Aga seal on , sa annad ju küpsiste nõusoleku , et kui sa kuhugi lähed , et sa võid keelduda nendest muutest , noh , analüütik ja küpsised jätad nagu alles , onju . aga ta ikkagi fikseerib selle asja sul kenasti ära ja kui sa tahad vabaneda sellest , siis muud ei jää üle , kui tuleb lihtsalt istorile väike delay teha ja küpsised ära kustutada . Siis saad sellest lahti ja seda ongi mõistlik aeg-ajalt teha . Teeb elu kordades lihtsamaks ja siis hakkab kõik jälle nullist peale .
0: Vot nii , kell on 10:16 saanud nüüd .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: traditsiooniline lüübritsa , sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles Väikeste Lõõtspillide Ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Seppelini ja Lõunakeskuses.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere hommikust teile , kell on 10:30 saanud ja meie saade tegelikult saab siin selle tunniga ka läbi ja mõtlesingi , uurin , mis sinu nädalavahetuse plaanid siis on , et kas meelelahutus ootab ?
1: Ja ikka tegevust on meelelahutuse valdkonnas üksjagu ja eks täna tuleb ühele sünnipäevale minna ja laupäeval .
0: Enda meelt ka lahutada natukene .
1: ei ole , see nädalavahetus jätame selle osa vahele , pigem teeme töö , mis siin ikka lahutada . võib-olla nädalavahetuse plaanisse kuulub ka siukene pintsi käte haaramine ja värvimine , et ma mingi protsessiga alustasin ja on vaja lõpule viia , et teine kiht ka vaja veel värvi peale panna , siis on bueno , nagu öeldakse .
0: ühesõnaga ei ole asjalik kavatsed olla .
1: ja ikka , miks ka mitte , onju .
0: mina lähen homme Voosele , kas sa oled kunagi Voosel käinud või ?
1: mis koht see veel on , nüüd harimatud .
0: no vot näed , siis sa ei teagi .
1: ei .
0: Anija vallas on see Ida-Harjumaal üks tähtsamaid teeriste on seal Voose päikesekell näiteks ja .
1: ahhaa
0: nii et ma lähen , seal on Voose siuke külapäev ja ma lähen ka sinna meelt lahutama
1: no, . Näed,
0: mitte enda oma , vaid
1: no, teiste meeli , ütleme nii .
0: kes sinna jah kohale tulevad , nii et me teeme seal ühte huvitavat projekti koos Tanel Talve ja siis .
1: äge ettevõtmine , et nii sulle kui ka külastajatele siis nagu ma aru saan .
0: muidugi ma vaatasin homset seda ilmaennustust ka ja ega
1: ärme vaata neid
0: ei halastata homme meie peale see pilv ja veekogus , mis homme tuleb . Esimese astme hoiatus on ka homseks välja antud juba .
1: Nii hull või ?
0: jah , nii vihm , tuul kui ka äike tervele Eestile .
1: kõik viled ühesõnaga .
0: kõik viled jah , nii et siin mingi lõunast peaks umbes Lõuna-Eesti poolt pihta hakkama ja siis kogu see asi liikuma siis ülesse sinna , kus me Voosel oleme .
1: ei ole üldse huvitav niimoodi , onju .
0: ei ole jah , aga no , mina ei tea , tuleb üle elada ja .
1: no eks .
0: raskused on ületamiseks ja ega ei ole ju halba ilma , on pigem .
1: kehv riietus ja varustus , aga ütleme nii , et ega see ilmateade ka sellest ei saa 100% ka kinni võtta , et .
0: vaata , kui nii suurelt lubab , siis võib .
1: no mine tea , tuleb üks väike sahmakas ära ja siin , mis see oli eile või vaatasin ka , voh , mingi ilge litakas vihma tuli äkki ja järgmine hetk oli päike väljas , et see väike siukene kaste ei tee hullu midagi , ega sellepärast siis üritusele minemata jääta ja kui ta niimoodi okei , 24/7 sajab , no siis on natuke keeruline ja siis ei kipu väga kuhugi minema . aga pole sest midagi .
0: no vot siis , kuulame veel natukene mussi , siis varsti lehvitame ja laseme teised siia stuudiosse .
1: ja , kauaks me ikka jääme
0: ja isegi oleme juba kaua olnud ja ega nädalavahetuse teemalist ja suvist muusikat ikka , nad Nublu ja Thief City 44 .
1: väga hea lugu .
0: mõnus , lainete laul

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tundub , et meie tööpäev hakkab siin ka läbi saama , ehk siis noh , mis seal ikka , läheme siis puhkepäevale jälle vastu või puhkepäevadelest kaua ei ole ju puhanud , et .
1: ja ei noh , nagu ütlesin , see juba saate alguses , meil on siin teine reede .
0: ei , see on ikkagi selle nädala esimene reede .
1: jah , jah , aga tundub nagu oleks teine juba või siis oleks see pikk nädalavahetus , et sihukesed ägedad pühad , mida on ka vaja ja on tähtis päev ja inimestel on vaja ka puhata . nii et sihuke korras utsakas , ma arvan , nii mõnigi tööandja tegi ka seda , et tegi ka reede vabaks . mis on ka hea vastutulek .
0: mis on hea vastutulek , tõesti . ja tegelikult võikski tegelikult riiklikul tasandil ju ka näiteks sellised olukorrad nagu see nädal oli , et 20. oli püha , et miks ei võiks need vabad päevad siis liigutada noh , nädalalõpu lähedale siis kuhugi , et näiteks esmaspäev vabaks või reede vabaks või vastavalt sellele , palju neid siis on . Neid päevi seal , et see oleks .
1: jah , siin käidi ka .
0: pikad nädalavahetused ilusti .
1: ja käidi välja ka see mõte , et kui riigipüha langeb nagu nädalavahetuse päevale , et siis see kompenseeritakse näiteks esmaspäeval .
0: näiteks .
1: jah , no eks inimesed ikka tahavad puhata ja eks see 28 päeva võib-olla jääbki natukene väheseks ja riigipüha tuleb ikka , ütleme , et mõnda tähtsat püha peaks siit nagu ütlema ka , et noh , see on põhjus ikka tähistamiseks ka . eks sa ise tead , kuidas sa siis tähistad , lähed matkale , lähed reisule ja nii edasi , aga et sa saad puhata ja koos perekonna .
0: aga meie poolt siis lehvitus ja esmaspäeval on hommikuprogramm tagasi ikka 7:00. olge tublid , nautige päikest ja nädalavahetust ka ja vihma , mis siin tulemas on , kõik
1: kuivab . nädalavahetust , ei ikka kuiva ilma , mis me siin nõime .
0: olgu nii , olge tublid .

on Walesi prints ja isakene tsaar, Elvis Presley ja Mart Laar. Ükskord küllas sinna sai kõigil tuntud Andres Rai, langes kaela

hirmsa kere täie sai, tõmbas lesta nelja käpakil. Maha jäi vaid pehme sall, jund siis ütles targaste oma naisukesele. Nüüd on lõpsuks

0: Nimeks lihtsalt Junn.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Florida vabariiklaste eelvalimistel saavutasid president Donald Trumpi toetatud kandidaadid mitu olulist võitu, kinnitades tema tugevat mõju parteis. Vabariiklaste kuberneri kandidaadi eelvalimise võitis Trumpi liitlane, kongressi saadik Byron Donalds, kes kogus ligi 48% häältest. Novembri üldvalimistel ootab teda ees demokraat David Jolly. Senati vabariiklaste eelvalimise võitis senaator Ashley Moore. Ligi 80% häältega. Moody püüab täita Marco Rubio senati koha järele jäänud ametiaega. Üllatava võidu saavutas demokraatide seas demokraatlik sotsialist Angie Nixon, kes alistas Alex Windmani. Trumpi endine soosik Cory Mills kaotas aga vabariiklaste kongressi valimistel Ryan Elijale. Millsil toetus Trumpilt seekord puudus ning tema kandidatuuri saatsid mitmed skandaalid. Florida eelvalimised näitasid taas, et Trumpil on vabariiklaste seas tugev mõju, kuid parteis toimuvad ka võitlused mõõdukamate ja parempoolsemate kandidaatide vahel. Isamaa otsus toetada presidendi valimistel õiguskantsler Ülle Madiset on teinud temast valimiste selge suur soosiku. Madisel on nüüd eeldatavalt 74 riigikogu liikme toetus. Presidendi valimiseks on vaja vähemalt 68 häält. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja nüüd ka Isamaa. Samas toimub 2. septembri hääletus salajas ning kandidaatide ülesseadmise toetuseks antud allkirjad ei kohusta saadikuid hiljem sama kandidaadi poolt hääletama. Konkurentsis on ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, kelle kandidatuuri toetab Keskerakond. Tema ülesseadmiseks on aga vaja vähemalt 21 saadiku allkirja. Kui Madisel õnnestub vajalikud 68 häält kokku saada, võib Eesti saada uue presidendi juba Riigikogu esimeses voorus. Soome oppositsiooniline sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku karmistada sisserände poliitikat valdkondades, mida on seni tugevalt rõhutanud põlissoomlased. Sotsiaaldemokraadid soovivad siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega, piirata tasuta tõlketeenuste kestust ning vähendada lastega kodus olevatele sisserändajatele makstavaid toetusi. Samuti soovitakse karmimaid karistusi kuritegude eest ja jõugu kuritegevuse puhul isegi karistuste kahekordistamist. Partei sõnul tuleb vältida Rootsi eeskujul kujunenud probleeme. Sotsiaaldemokraatide fraktsioonijuhi Tütti Tupurainen sõnul tuleb tegutseda enne, kui olukord liiga kaugel areneb. Põlissoomlased peavad ettepanekuid aga ebausutavaks. Nende sõnul on sotsiaaldemokraadid varem korduvalt sisserände reeglite karmistamisele vastu olnud. Samas leiab Turu ülikooli professor Marku Jogisipile, et sisserände teema on muutunud kogu Euroopas poliitiliselt olulisemaks ning suuremad erakonnad. Nad püüavad selle kaudu valijaid kõnetada. Põllumajandus ja toiduamet annab teada, et Nestle Poola haru kutsub toiduohutuse riski tõttu ennetavalt tagasi kaks partiid Nan OptiPro 1 imiku piimasegu. Tagasi kutsumine puudutab 650 grammist toodet parim enne kuupäevaga 30.06.2027 ja partii numbritega 53430346PA ning 53440346PA. Ettevaatusabinõu rakendati kuna tootes võib esineda mikroorganismi patsillust cereus tekitatud cereulide toksiini. Kõnealust piimasegu on Eestis tarnitud Maxima ja Selveri kauplustesse. Tarbijatel palutakse toote kasutamine kohe lõpetada ning tagastada see ostukohta. Terminaalautoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad täna ja homme Humus Paide ralliga, mis on hooaja eelviimane etapp ning toob Kesk-Eesti teedele 82 võistluspaari kaheksast riigist. Kahe päeva jooksul läbitakse 10 kiiruskatset ning stardirivi avavad absoluutarvestuse liidrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, kes võistlevad Skoda Fabia RS Ralli 2 autoga. Erinevate klasside ja laada ning kasvveokite kõrval näeb Paide linnatänavatel võistlemas ka crosskarte. Täna läbitakse kahel korral sandiväsitaja ja preedikatsed. Homme ootavad võistlejaid ees vahastu ja Vanamõisa kruusakatsed ning ralli lõpetab Paide linnakatse, mille järel suunduvad kõik võistlusautod ja crosskaardid Paide Vallimäele, kus ootab ees lõpupoodium. Kokku läbivad sportlased ligi 130 kiiruskatse kilomeetrit, mis teeb sellest senise hooaja pikima võistluse. ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik, kodu- ja köögikauba.

elektroonika, spordi ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
4: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
7: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA sõjaväelased on loonud Hormuusi väinas salajase laevanduskoridori, mille kaudu transporditakse iga päev miljoneid barreleid naftat, teatas uudisteportaal Axios allikatele viidates. USA sõjaväeametniku sõnul kontrollivad Ühendriigid juba 2 kuud väina lõunapoolset laevateed Omaani ranniku lähedal. Tema sõnul võib Iraani revolutsiooni kaart laevaliiklust häirida, kuid väina nad ei kontrolli. Allika andmetel liigub koridori kaudu igal ööl 15-20 naftatankerit. Väinast viiakse praegu välja umbes 10 miljonit barrelit naftat päevas, mis on ligikaudu pool sõjaeelsest mahust. Mõnel ööl on mahud ulatunud isegi 15-20 miljoni barrelini. Operatsioon sai ametnike sõnul võimalikuks pärast USA sõjaväe kampaaniat, mille käigus hävitati Iraani radari- ja mereseiresüsteeme. Kuigi naftavood on endiselt sõjaeelsest väiksemad, mõjutab nende taastumine märkimisväärselt ülemaailmseid energiatarneid. Välisüliõpilaste arv Eesti ülikoolides on viimastel aastatel vähenenud, kuid värsked vastuvõtuandmed näitavad huvi taastumist. Tartu ülikoolis oli eelmisel aastal välisüliõpilasi 18% vähem kui 2021. aastal, kuid tänavu alustab õpinguid 380 välistudengit mullusega samas suurusjärgus. Avalduste arv on samuti taas kasvamas. Kõige tugevam on muutus TalTechis, kus välisüliõpilased esitasid tänavu üle 1000 avalduse, 38% rohkem kui aasta varem. Kasvanud on huvi näiteks küberjulgeoleku, informaatika ja tehisintellekti vastu. Tallinna ülikoolis kasvas väliskandidaatide avalduste arv aastaga 28%, 1476 avalduseni. Eesti Kunstiakadeemias on väliskandidaatide arv püsinud stabiilsena ning suurenenud on huvi Ameerika Ühendriikidest ja Türgist. Ülikoolide sõnul mõjutavad välisüliõpilaste otsuseid hariduse kvaliteet, karjäärivõimalused, elukallidus ning viisasaamise lihtsus. Eesti tugevustena tuuakse esile head haridust, digiriigi mainet ja turvalist elukeskkonda. Venemaa korraldas eile Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 23 inimest, teatasid Ukraina võimud. Rünnak tabas muuhulgas elamurajoone ja ladusid. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul varises 9-korruselise kortermaja ülemine osa kokku ning puhkes tulekahju. Mõnes hoones jäid inimesed lõksu. Kiievi oblastis Provaro rajoonis hukkus rünnakus veel 1 inimene ja 1 sai vigastada. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venemaa õhutõrje tulistas öösel pealinna lähedal alla 20 Ukraina drooni. Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles iseseisvumise taastamise aastapäeval Toompeal peetud kõnes, et eestlus ei ole lihtsalt tunne, vaid muutub nähtavaks siis, kui inimene võtab vastutuse oma riigi, keele ja kultuuri eest. Hussar meenutas, et 35 aastat tagasi heisati sinimust valge lipp Pika Hermanni torni ajal, mil Eesti iseseisvus polnud veel kindel ning inimesed kogunesid Toompeale ja üle Eesti sündivat vabadust kaitsma. Tema sõnul meenutab Venemaa sõda Ukrainas, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Hussar tõi esile ka koostöö tähtsuse, öeldes, et Eesti iseseisvuse taastamine sai võimalikuks tänu julgusele, ühtsusele ja usule oma riiki. Ta kutsus eestlasi hoidma oma vabadust, keelt ja kultuuri ning toetama neid, kes võitlevad oma vabaduse eest. Hussar lõpetas kõne üleskutsega hoida kokku ja uskuda Eestisse. Eesti tennisist Daniil Klinka jõudis Kingstonis toimuval Challenger 75 turniiril poolfinaali, alistades veerandfinaalis prantslase Harold Mayo tulemusega 6-3-6-4 vahendab Eesti rahvusringhääling. Tugevast tuules peetud kohtumise teise seti alguses tekkis pingeid Mayo pausi aja ületamise tõttu, kuid Klinka kasutas olukorra kiiresti ära ja murdis kohe vastase pallingu keele. 7. korda Challengeri poolfinaali jõudnud eestlane ei annud vastasele terve mängu jooksul ühtegi murdepalli ning kindlustas selle võiduga endale karjääri kõrgeima edetabeli koha. Järgmises ringis tuleb Klinkale vastu kas hispaanlane Pedro Martinez või boliivlane Juan Carlos Prado Angelo. Finaali jõudmise korral kerkib Klinka jooksvas edetabelisse ja 50 parema hulka ning tõuseb ühtlasi Eesti esireketiks. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal pöördub lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chay.

Sadu oli siin, laulu seest välja ei saa. On reede, 21. august, lõunaring on alanud. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi veedan siin raadiovahendusel koos sinuga. Head muusikat saame nautida, iga pea jõuab siia eetrisse Planeedi ja Ann Marleni lugu Metsik lääs. Nüüd aga Tanel Padar ja Maagia.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Jaan Marlen olid siin , Metsik Lääs . Meie kodulehel on teil võimalik alati värskete uudistega tutvuda ja niisamuti ka Lõuna-Eesti Päästekeskuse operatiivsündmustega . minge visake pilk peale , mis siin viimastel päevadel juhtunud on . klišeerike Mäksaga jätkavad .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
9: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
11: Ask yourself.

Madonna ja Sabrina Carpenter olid siin Bring Your Love. Hea kuulaja tänaseks ja selleks nädalaks Lõunaring lõpetab. Kohtume taas uuel nädalal. Kui Lõunaring siia eetrisse jõuab, siis jõuan ka mina. No igal juhul mõnusat nädalavahetus algus teile, kellel siin nädalavahetuseks plaanid tegemata on, siis homme. Ja täna õhtul on raadiovahendusel koos teiega soovi saade, nii et ärge siis unustage meie poole oma soove vanna. Igal juhul mina Simon J. soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA sõjaväelased on loonud Hormuusi väinas salajase laevanduskoridori, mille kaudu transporditakse iga päev miljoneid barreleid naftat, teatas uudisteportaal Axios allikatele viidates. USA sõjaväeametniku sõnul kontrollivad Ühendriigid juba 2 kuud väina lõunapoolsed laevateed Omaani ranniku lähedal. Tema sõnul võib Iraani revolutsiooni kaart laevaliiklust häirida, kuid väina nad ei kontrolli. Allika andmetel liigub koridori kaudu igal ööl 15-20 naftatankerit. Väinast viiakse praegu välja umbes 10 miljonit barrelit naftat päevas, mis on ligikaudu pool sõjaeelsest mahust. Mõnel ööl on mahud ulatunud isegi 15-20 miljoni barrelini. Operatsioon sai ametnike sõnul võimalikuks pärast USA sõjaväe kampaaniat, mille käigus hävitati Iraani radari- ja mereseiresüsteeme. Kuigi naftavood on endiselt sõjaeelsest väiksemad, mõjutab nende taastumine märkimisväärselt ülemaailmseid energiatarneid. Välisüliõpilaste arv Eesti ülikoolides on viimastel aastatel vähenenud, kuid värsked vastuvõtuandmed näitavad huvi taastumist. Tartu ülikoolis oli eelmisel aastal välisüliõpilasi 18% vähem kui 2021. aastal, kuid tänavu alustab õpinguid 380 välistudengit mullusega samas suurusjärgus. Avalduste arv on samuti taas kasvamas. Kõige tugevam on muutus TalTechis, kus välisüliõpilased esitasid tänavu üle 1000 avalduse, 38% rohkem kui aasta varem. Kasvanud on huvi näiteks küberjulgeoleku, informaatika ja tehisintellekti vastu. Tallinna ülikoolis kasvas väliskandidaatide avalduste arv aastaga 28%, 1476 avalduseni. Eesti Kunstiakadeemias on väliskandidaatide arv püsinud stabiilsena ning suurenenud on huvi Ameerika Ühendriikidest ja Türgist. Ülikoolide sõnul mõjutavad välisüliõpilaste otsuseid hariduse kvaliteet, karjäärivõimalused, elukallidus ning viisasaamise lihtsus. Eesti tugevustena tuuakse esile head haridust, digiriigi mainet ja turvalist elukeskkonda. Venemaa korraldas eile Kiievile ulatusliku raketirünnaku, mille sokkus vähemalt 6 ja sai vigastada 23 inimest, teatasid Ukraina võimud. Rünnak tabas muuhulgas elamurajoone ja ladusid. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul varises 9-korruselise kortermaja ülemine osa kokku ning puhkes tulekahju. Mõnes hoones jäid inimesed lõksu. Kiievi oblastis Provaal rajoonis hukkus rünnakus veel üks inimene ja üks sai vigastada. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venemaa õhutõrje tulistas öösel pealinna lähedal alla 20 Ukraina drooni. Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles iseseisvumise taastamise aastapäeval Toompeal peetud kõnes, et eestlus ei ole lihtsalt tunne, vaid muutub nähtavaks siis, kui inimene võtab vastutuse oma riigi, keele ja kultuuri eest. Hussar meenutas, et 35 aastat tagasi heisati sinimustvalge lipp Pika Hermanni torni ajal, mil Eesti iseseisvus polnud veel kindel ning inimesed kogunesid Toompeale ja üle Eesti sündivat vabadust kaitsma. Tema sõnul meenutab Venemaa sõda Ukrainas, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Hussar tõi esile ka koostöö tähtsuse, öeldes, et Eesti iseseisvuse taastamine sai võimalikuks tänu julgusele, ühtsusele ja usule oma riiki. Ta kutsus eestlasi hoidma oma vabadust, keelt ja kultuuri ning toetama neid, kes võitlevad oma vabaduse eest. Hussar lõpetas kõne üleskutsega hoida kokku ja uskuda Eestisse. Eesti tennisist Daniil Klinka jõudis Kingstonis toimuval Challenger 75 turniiril poolfinaali, alistades veerand finaalis prantslase Harold Maillot tulemusega 6-3-6-4 vahendab Eesti rahvusringhääling. Tugevas tuules peetud kohtumise teise seti alguses tekkis pingeid Maillot pausi aja ületamise tõttu, kuid Klinka kasutas olukorra kiiresti ära ja murdis kohe vastase pallingu keele. 7. korda Challengeri poolfinaali jõudnud eestlane ei annud vastasele terve mängu jooksul ühtegi murdepalli ning kindlustas selle võiduga endale karjääri kõrgeima edetabeli koha. Järgmises ringis tuleb Klinkale vastu kas hispaanlane Pedro Martinez või boliivlane Juan Carlos Prado Angelo. Finaali jõudmise korral kerkib Klinka jooksvas edetabelisse ja 50 parema hulka ning tõuseb ühtlasi Eesti esireketiks. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal pöördub lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

uus tund , Aalika ja Sämm olid siin , kissitavad silmad , reede , 21. august kalendris , lõunaring on käimas , mina olen Simon J , hea meel on teid tervitada , hea meel on kindlasti teile ka mõnusat muusikat mängida , õige pea saab Supernova eetriaega nüüd , aga vamos a la playa .

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila.

ei saa täna õhtul saab aga soovi saatest tellida enda lemmiklugu number 1616 on teile juba avatud , nii et võite vabalt oma soovid meie poole teele panna . Igal juhul , kui soovikast osa võtate , soovitame teil soovika reeglitega ka tutvust teha , seda saate teha meie kodulehel ringfm.ee ootab sind külla . Jammi ja naerijad vihmas on nüüd aga jätkamas .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Auu! Igauni! Eestlased! Kus olete?
2: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
7: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA sõjaväelased on loonud Hormuusi väinas salajase laevanduskoridori, mille kaudu transporditakse iga päev miljoneid barreleid naftat, teatas uudisteportaal Axios allikatele viidates. USA sõjaväeametniku sõnul kontrollivad Ühendriigid juba 2 kuud väina lõunapoolset laevateed Omaani ranniku lähedal. Tema sõnul võib Iraani revolutsiooni kaart laevaliiklust häirida, kuid väina nad ei kontrolli. Allika andmetel liigub koridori kaudu igal ööl 15-20 naftatankerit. Väinast viiakse praegu välja umbes 10 miljonit barrelit naftat päevas, mis on ligikaudu pool sõjaeelsest mahust. Mõnel ööl on mahud ulatunud isegi 15-20 miljoni barrelini. Operatsioon sai ametnike sõnul võimalikuks pärast USA sõjaväe kampaaniat, mille käigus hävitati Iraani radari ja mereseiresüsteeme. Kuigi naftavood on endiselt sõjaeelsest väiksemad, mõjutab nende taastumine märkimisväärselt ülemaailmseid energiatarneid. Välisüliõpilaste arv Eesti ülikoolides on viimastel aastatel vähenenud, kuid värsked vastuvõtuandmed näitavad huvi taastumist. Tartu ülikoolis oli eelmisel aastal välisüliõpilasi 18% vähem kui 2021. aastal, kuid tänavu alustab õpinguid 380 välistudengit mullusega samas suurusjärgus. Avalduste arv on samuti taas kasvamas. Kõige tugevam on muutus TalTechis, kus välisüliõpilased esitasid tänavu üle 1000 avalduse, 38% rohkem kui aasta varem. Kasvanud on huvi näiteks küberjulgeoleku, informaatika ja tehisintellekti vastu. Tallinna ülikoolis kasvas väliskandidaatide avalduste arv aastaga 28%, 1476 avalduseni. Eesti Kunstiakadeemias on väliskandidaatide arv püsinud stabiilsena ning suurenenud on huvi Ameerika Ühendriikidest ja Türgist. Ülikoolide sõnul mõjutavad välisüliõpilaste otsuseid hariduse kvaliteet, karjäärivõimalused, elukallidus ning viisasaamise lihtsus. Eesti tugevustena tuuakse esile head haridust, digiriigi mainet ja turvalist elukeskkonda. Venemaa korraldas eile Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 23 inimest, teatasid Ukraina võimud. Rünnak tabas muuhulgas elamurajoone ja ladusid. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul varises 9-korruselise kortermaja ülemine osa kokku ning puhkes tulekahju. Mõnes hoones jäid inimesed lõksu. Kiievi oblastis Provaara rajoonis hukkus rünnakus veel 1 inimene ja 1 sai vigastada. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venemaa õhutõrje tulistas öösel pealinna lähedal alla 20 Ukraina drooni. Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles iseseisvumise taastamise aastapäeval Toompeal peetud kõnes, et eestlus ei ole lihtsalt tunne, vaid muutub nähtavaks siis, kui inimene võtab vastutuse oma riigi, keele ja kultuuri eest. Hussar meenutas, et 35 aastat tagasi heisatis sinimustvalge lipp Pika Hermanni torni ajal, mil Eesti iseseisvus polnud veel kindel ning inimesed kogunesid Toompeale ja üle Eesti sündivat vabadust kaitsma. Tema sõnul meenutab Venemaa sõda Ukrainas, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Hussar tõi esile ka koostöö tähtsuse, öeldes, et Eesti iseseisvuse taastamine sai võimalikuks tänu julgusele, ühtsusele ja usule oma riiki. Ta kutsus eestlasi hoidma oma vabadust, keelt ja kultuuri ning toetama neid, kes võitlevad oma vabaduse eest. Hussar lõpetas kõne üleskutsega hoida kokku ja uskuda Eestisse. Eesti tennisist Daniil Klinka jõudis Kingstonis toimuval Challenger 75 turniiril poolfinaali, alistades veerandfinaalis prantslase Harold Maillot tulemusega 6-3-6-4 vahendab Eesti rahvusringhääling. Tugevast tuules peetud kohtumise teise seti alguses tekkis pingeid Maillot pausi aja ületamise tõttu, kuid Klinka kasutas olukorra kiiresti ära ja murdis kohe vastase pallingu keele. 7. korda Challengeri poolfinaali jõudnud eestlane ei annud vastasele terve mängu jooksul ühtegi murdepalli ning kindlustas selle võiduga endale karjääri kõrgeima edetabeli koha. Järgmises ringis tuleb Klinkale vastu kas hispaanlane Pedro Martinez või boliivlane Juan Carlos Prado Angelo. Finaali jõudmise korral kerkib Klinka jooksvas edetabelisse ja 50 parema hulka ning tõuseb ühtlasi Eesti esireketiks. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal pöördub lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Stefan ja Lange varjuna oli siin. On reede 21. august kalendris. Lõunaring on käimas. Mina, Simon J, saan veel veidi vähem kui tund aega sel nädalal teiega siin raadiovahendusel veeta. Õige pea on Jöpi värske lugu Full Send nüüd, aga Ott Lepland.

0: ma on sul.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Best quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just...

0: traditsiooniline Lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspileteid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringiratast käinud

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Eesti suuri möölaat ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA sõjaväelased on loonud Hormuusi väinas salajase laevanduskoridori, mille kaudu transporditakse iga päev miljoneid barreleid naftat, teatas uudisteportaal Axios allikatele viidates. USA sõjaväeametniku sõnul kontrollivad ühendriigid juba 2 kuud väina lõunapoolsed laevateed Omaani ranniku lähedal. Tema sõnul võib Iraani revolutsiooni kaart laevaliiklust häirida, kuid väina nad ei kontrolli. Allika andmetel liigub koridori kaudu igal ööl 15-20 naftatankerit. Väinast viiakse praegu välja umbes 10 miljonit barrelit naftat päevas, mis on ligikaudu pool sõjaeelsest mahust. Mõnel ööl on mahud ulatunud isegi 15-20 miljoni barrelini. Operatsioon sai ametnike sõnul võimalikuks pärast USA sõjaväe kampaaniat, mille käigus hävitati Iraani rada. Ja mereseiresüsteeme. Kuigi naftavood on endiselt sõjaeelsest väiksemad, mõjutab nende taastumine märkimisväärselt ülemaailmseid energiatarneid. Välisüliõpilaste arv Eesti ülikoolides on viimastel aastatel vähenenud, kuid värsked vastuvõtuandmed näitavad huvi taastumist. Tartu ülikoolis oli eelmisel aastal välisüliõpilasi 18% vähem kui 2021. aastal, kuid tänavu alustab õpinguid 380 välistudengit mullusega samas suurusjärgus. Avalduste arv on samuti taas kasvamas. Kõige tugevam on muutus TalTechis, kus välisüliõpilased esitasid tänavu üle 1000 avalduse, 38% rohkem kui aasta varem. Kasvanud on huvi näiteks küberjulgeoleku, informaatika ja tehisintellekti vastu. Tallinna ülikoolis kasvas väliskandidaatide avalduste arv aastaga 28%, 1476 avalduseni. Eesti Kunstiakadeemias on väliskandidaatide arv püsinud stabiilsena ning suurenenud on huvi Ameerika Ühendriikidest ja Türgist. Ülikoolide sõnul mõjutavad välisüliõpilaste otsuseid hariduse kvaliteet, karjäärivõimalused, elukallidus ning viisa saamise lihtsus. Eesti tugevustena tuuakse esile head haridust, digiriigi mainet ja turvalist elukeskkonda. Venemaa korraldas eile Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 23 inimest, teatasid Ukraina võimud. Rünnak tabas muuhulgas elamurajoone ja ladusid. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul varises 9-korruselise kortermaja ülemine osa kokku ning puhkes tulekahju. Mõnes hoones jäid inimesed lõksu. Kiievi oblastis Provaara rajoonis hukkus rünnakus veel üks inimene ja üks sai vigastada. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venemaa õhutõrje tulistas öösel pealinna lähedal alla 20 Ukraina drooni. Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles iseseisvumise taastamise aastapäeval Toompeal peetud kõnes, et eestlus ei ole lihtsalt tunne, vaid muutub nähtavaks siis, kui inimene võtab vastutuse oma riigi, keele ja kultuuri eest. Hussar meenutas, et 35 aastat tagasi heisati sinimustvalge lipp Pika Hermanni torni ajal, mil Eesti iseseisvus polnud veel kindel ning inimesed kogunesid Toompeale ja üle Eesti sündivat vabadust kaitsma. Tema sõnul meenutab Venemaa sõda Ukrainas, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Hussar tõi esile ka koostöö tähtsuse, öeldes, et Eesti iseseisvuse taastamine sai võimalikuks tänu julgusele, ühtsusele ja usule oma riiki. Ta kutsus eestlasi hoidma oma vabadust, keelt ja kultuuri ning toetama neid, kes võitlevad oma vabaduse eest. Hussar lõpetas kõne üleskutsega hoida kokku ja uskuda Eestisse. Eesti tennisis Daniil Klinka jõudis Kingstonis toimuval Challenger 75 turniiril poolfinaali, alistades veerandfinaalis prantslase Harold Maillot tulemusega 6-3-6-4 vahendab Eesti rahvusringhääling. Tugevas tuules peetud kohtumise teise seti alguses tekkis pingeid Maillot pausi aja ületamise tõttu, kuid Klinka kasutas olukorra kiiresti ära ja murdis kohe vastase pallingu keele. 7. korda Challengeri poolfinaali jõudnud eestlane ei annud vastasele mängu jooksul ühtegi murdepalli ning kindlustas selle võiduga endale karjääri kõrgeima edetabeli koha. Järgmises ringis tuleb Klinkale vastu kas hispaanlane Pedro Martinez või boliivlane Juan Carlos Prado Angelo. Finaali jõudmise korral kerkib Klinka jooksvas edetabelisse ja 50 parema hulka ning tõuseb ühtlasi Eesti esireketiks. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul, pärast lõunal pöördub lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sisse pääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
7: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elektrilevi plaanib järgmise 10 aasta jooksul investeerida Eesti elektrijaotusvõrku ligi 1,9 miljardit eurot. Ettevõtte sõnul praegustest võrgutasudest selleks aga piisavalt raha ei jätku. Lisaks vajaks võrgu kriisikindluse tugevdamine veel umbes 350 miljonit eurot. Investeeringuid on vaja, sest ligi 28% elektrilevi võrgust on jõudnud projekteeritud eluea lõppu. Samal ajal prognoosib ettevõtte elektritarbimise tipunõudluse kasvu 2036. aastaks umbes 20-30%. Raha suunataks võrgu läbilaskevõime suurendamisse, töökindluse ja kriisikindluse parandamisse ning küberturvalisusse. Elektrilevi kavatseb alates 2027. aastast ka paindlikkust teenuseid, mis võivad vähendada kõrgepinge võrgu investeerimisvajadust kuni 90 miljoni euro võrra. Riigikohtu otsuse järel jõustus lahend, millega lubati rahapesu kahtlusega seotud sularaha kanda riigi omandisse ilma kriminaalmenetluseta, teatas rahapesu andmebüroo. Tallinna ringkonna kohus jättis muutmata loa konfiskeerida 7400 eurot, mis koosnes 37 kahjustatud 200 eurosest pangatähest. Raha oli toodud Eesti Panka ümber vahetamiseks. Kohtu hinnangul ei suutnud raha toonud inimene selle päritolu usutavalt selgitada ning suure tõenäosusega oli tegemist variisikuga. Raha pärines tõenäoliselt 2017. aastal Liibüas toimunud pangaröövist, kuid Eestis ei olnud võimalik selle kohta kriminaalmenetluseks piisavalt tõendeid koguda. Rahapesu andmebüroo juhi Mattis Mäekeri sõnul näitab juhtum, et Eesti ei ole koht, kus proovida ebaseaduslikku raha pesta. Alates 2022. aastast on sama oletatava eelkuriteoga seotud juhtumites kohtuotsusel riigituludesse mõistetud ligi 30 000 eurot. Moskvas on kütusepuuduse tõttu taas kehtestatud piirangud bensiini ostmisele. Puudujäägi taga on Ukraina droonirünnakud Venema naftatöötlemistehastele ning hooajaliselt suurenenud nõudlus, vahendab Reuters. Kütusepuudus hakkas Venemal süvenema juba mais ning juuliks oli see levinud paljudesse piirkondadesse. Moskvas on tanklates nähtud ka pikki järjekordi. Venema võimud on siseriiklike varude suurendamiseks keelanud osa naftatoodete ekspordi, leevendanud kütuse kvaliteedi nõudeid ja hakanud naftatooteid importima. Gazprom Nefti Moskva automaat tanklates saab praegu osta kuni 40 liitrit bensiini või diislikütust kliendi kohta. Rosnefti tanklates on bensiinipiirang 30 liitrit sõiduki kohta. Lukoil ja Tatneft on samuti müügipiiranguid kehtestanud. Iisraeli sõjavägi on algatanud siseuurimised kahe palju tähelepanu pälvinud Gaza juhtumi asjus. Uurimise alla lähevad 2024. aastal hukkunud 5-aastase Palestiina tüdruku Hind Rajabi surm ning 2025. aasta märtsis hukkunud 15 pääste ja abitöötaja juhtum, vahendab Reuters. Hind Rajab jäi Gaza linnas autosse lõksu pärast seda, kui tema sugulased olid tapetud. Tüdruk helistas abisaamiseks Palestiina meedikutele, kuid hukkus enne pääste. Saabumist. Mullu märtsis leiti Gaza lõunaosas hauast 15 punase poolkuu Palestiina tsiviilkaitse ÜRO töötaja surnukehad. ÜRO teatel olid nad tapetud, kui püüdsid inimesi päästa. Iisraeli sõjavägi avalikustas otsused 5 juhtumi kohta. Samas leidis sõjavägi, et 2024. aasta aprillis 7 World Central Kitcheni abitöötajad tapnud rünnakus polnud alust kriminaaluurimiseks. Iisraeli inimõigusorganisatsioonide sõnul jõuavad sellised uurimised harvasõdurite süüdi mõistmiseni. Eesti tennisist Anett Angelika Koskel alustas Logroño V15 turniiri kindla võiduga. Ta alistas avaringis Lõuna-Aafrika tennisisti Varona Mdluva 6-0-6-2. Kunagi maailma edetabelis 952. kohal olnud Koskel näitas taas taset, mis võiks talle VTA edetabeli koha anda. Arkansase ülikooli eest võistlemine piirab aga tema võimalusi turniiridel osaleda ja edetabeli punkte koguda. VTA edetabeli koha saamiseks peab ta aasta jooksul veel kahel korral avaringist edasi pääsema. Eesti esireket Jelena Malõgina kaotas Krakovi V35 turniiri teises ringis itaallannale Kaja Matutsile 2-6-1-6. Kristjan Tamm sai Taipei M25 turniiril samuti mängu alustada, kuid vihm sundis kohtumise pooleli jätma. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõunapoolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

See käivitus meil reedel 21. augustil Tüldkuju saate. Mina olen Ehtel Hainsoo teiega siin kellas 7. Kella 7. soovi saade, nii et number 16.16 ootamas juba teie sünnipäeva õnnitlusi, tutvumiskuulutusi kui ka tervitusi. Mina aga teie ka selles saatetunnis vaatan üle, milliseid päevi täna tähistada veel jõuate, veel saate, aga hetkel Tanel Padar ja tema lugu Tartust Pariisi.

täna tähistada võib, meeles pidada võiks. Täna on eakate väärtustamise päev ja selle päeva eesmärk on tunnustada vanemate inimeste panust ühiskonda ning juhtida tähelepanu eakate heaolule ja probleemidele. Ja võiks siis täna kutsuda vanem inimene kohvile või külla, helistada vana vanemale või mõnele eakale tuttavale. Vaadata koos vanu fotosid, kuulata tema lugusid, küpsetada midagi ja talle viia külla, küsida, mis on kõige olulisem asi, mis elu sulle õpetanud on ja lihtsalt veeta temaga aega. Sageli on see kõige väärtuslikum. Ning on ka täna terrorismi ohvrite mälestus ja austamispäev päeva... Eesmärk on mälestada terrorismi ohvreid ja ellu jäänuid, toetada nende õigusi ning juhtida tähelepanu nende vajadustele. Ja võiks siis süüdata küünal, pidada täna üks vaikuse hetk, mõelda rahule ja sellele, kuidas vägivallatsevas maailmas seda maailma kujundada võiks. Ja õppida tundma terrorismi ohvrite lugusid, teha seda lugu pidavalt, rääkida lastega rahus, sallivusest ja sellest, miks vägivald ei ole lahendus, toetada organisatsioone, kes aitavad vägivalla ja terrorismi ohvreid. Nüüd aga mängin teile midagi rahulikumat, siin on Outlandish ja Aisha.

0: traditsiooniline lüübritsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Igauni, eestlased, kus olete?
0: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muise õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
9: Klubi Next Level.
10: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
9: Klubi Next Level.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustest toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustest Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Auu, igauni, eestlased, kus olete?
4: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmera maakonnas. Avasta Valmerat, maitse kohalike maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslike Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmera ootab. Kogu programm visit.valmera.lv/ee.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.

Raadio Ring FM-i neljapäevadel on meil eriline päev, sest doktor Sterni lemmiklooma rubriik on eetris ja on ka võimalus teil meile siia hommikuprogrammi külla tulla ja tutvustada oma toredat lemmikut ka teistelegi raadiokuulajatele. Kui tahaksid tulla meile külla, siis võta meie ühendust hommik@ringfm.ee meili aadressile kirjutades ja muidugi mine külasta ka Raadio Ring FM-i sotsiaalmeediat, kui ka kodulehte, sest kodulehelt saad lugeda uudiseid kodukandist ja kaugemalt täiesti tasuta ilma sentigi maksmata, nii et mine avastama, mine uudistama ja ole ikka Raadioga Ring FM. Siin aga Stefania ja Poiko lugu ma ei saa.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Teine tüüp, kui saatetund käima läinud on, Korda ja Reinier Sonneveld selle looga käivitasid selle teise saatetunni. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella seitsmeni ja tahaksin selles saatetunnis rääkida teile hitimängust ning lisaks ka vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Muidugi head muusikat eestimaist, välismaist teile mängin ja hetkel läheme edasi Ott Leplandi looga jäädagi nii.

heidame pilgu peale, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Ilusat nimepäeva omalt poolt siit ka soovime Sven ja Svenole. Ja muidugi tänastele sünnipäevalastele palju enne sünnipäevaks teiega koos täna tähistamas sünnipäeva aastal 1979 sündinud R&B laulja Kelis, kes täna tähistab oma 47. sünnipäeva. Sündinud ka 21. augustil aastal 1938 country laulja Kenny Rogers aastal 1986 sündinud jooks ja Usain Bolt tähistamas täna oma 40. juubelit ning 38. sünnipäeva tähistamas aastal 1988 sündinud poplaulja bändist Shannon. Taavi Immato, kelle lugu bändiga Shannon teile ette mängin, 1001 ööd.

0: traditsiooniline lüübritsa, sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: aga ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimees.
2: Itimees!

Kui hästi sina tead Eesti muusikat, kas tunned juba loo ära esimesest noodist või esimestest sekunditest? Kui jah, siis on aeg panna oma muusikateadmised proovile. Raadio Ring FM hommiku programmis igal kolmapäeval leiab aset hitti mäng. Kell 10. Ja mängus osalemiseks tuleb sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga hitti mäng, sõnumi hinnaks 1,90 € ja kui Fortuna naeratab just sulle, mängitakse sinuga otse eetris ja võidu korral saad endale täiesti uue muusikalise seltskonna mängu hitti mäng, olen seda ka ise mänginud tõepoolest, tõelise seltskonna lemmikuga hetkel tegemist on, aga see on siis eestikeelsete lugudega, nii et saate avastada põnevaid lugusi, mida kindlasti ei teadnud ja mida südamest kaasa laulda oskate. Ja peate siis kui mängu saate kuulama Eesti hitte, arvama ära lood ja artistid, pange oma muusikamälu proovile ja võidategi ägeda auhinna. Nii et igal kolmapäeval Raadio Ring FM hommikuprogrammis algusega kell 10 hitti mäng aset leiab ja selle kohta siis infot ka leiate Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
10: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
9: Vaata lähemalt vudila.ee.
11: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
12: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Stuudios on Ehtel Hainso. Stinkin' the ifi, me yakida, roman the marijuana. Step in America, swim with the piranha.

natuke teistsuguste rütmidega käivitasime reedel 21. augustil Töölkuju saate viimase saatetunni. Mina olen Ehtel Hainso, muidugi teid kõiki tervitan. Tore, et olete antud momentil koos raadioga Ring FM ja tasub olla ka süda ööni, sest kella 7. startimas soovi saade number 16.16 ootamas kõiki teie sünnipäeva unnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi pange need teele, mida varem, seda varem need ettega mängitakse ja mina teega selles saatetunnis muidugi lisaks heale muusikale vaatame üle ka milliseid päevi tähistada saab juba homme 22. augustil. Hetkel aga Planeet ja Ann Marleen.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil. Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm. Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing, Lottema kontsert ja kohalikud kultuuritegijad. Päeva juhib Reigo Ahven. Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfot vaata Facebookist.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab homme 22. augustil. Homme on näiteks muuseumi meemide päev, lisaks ka rahva pärimuse päev, aga seda tähistatakse siis Brasiilias. Aga Eestis võiks ka ju rääkida lastele Eesti vanu muistendeid, otsida välja vana vanemate lapsepõlve lood, rääkida kodukoha kummituslugusid, teha vanasõnade viktoriin, kuulata rahva muusikat. Ning lisaks on ka näiteks võta kass loomaarsti juurde päev, söö virsikut päev, paode päev on, kus võiks välja paosid sööma minna. Tartus on ülihea koht selle jaoks kolm tilli. Proovida näiteks kodus ise paokukleid valmistada. Ja on ka näiteks hambahaldja päev meil homme, kus võiks rääkida lastele hambahaldja lugusid, joonistada oma hambahaldjas, teha hambahaldja teemaline meisterdus ja kui peres on väike laps, kes on hiljuti hamba kaotanud, võib talle teha ju lisaks ka veel väikese üllatuse. Ja muidugi ka lastele alati võib teha hambahaldja aarde jahti. On ka taimse piimapäev, kus võiksite siis proovida mõnda taimset jooki, teha enda loomikuks muuti, teha väike kodune maitse test arv ära, milline piim on milline ja näiteks valmistada taimse piimaga pannkooke. Ole ingel päev on homme samuti, kus võiks teha kellelegi head lihtsalt sellepärast, et sa saad teha kellelegi näiteks anonüümselt väike heategu, öelda midagi ilusat, aidata naabrit sõpra võõras, teha kellelegi kohvi välja või viia talle väike üllatus või saata sõnum inimesele, kelle peale ammu mõelnud oled ning lisaks on ka homme usutunnistuse või veendumuste alusel toime pandud vägivalla ohvrite mälestus ja austamispäev ja võiks siis sellel päeval süüdata küünal vägivalla ohvrite mälestuseks, rääkida pere või sõpradega sallivusest, erinevate maailmavaadete austamisest, õppida mõne teise kultuuri või religiooni kohta, osaleda rahu või inimõigustega seotud üritusel, kui tekib arutelu religiooni või maailmavaadete üle proovi kuulata teiste või teise inimese seisukohta ilma halvustamata ja teha midagi, mis ühendab inimesi erinevustest hoolimata. Vot sellised päevad ees ootamas meid laupäeval 22. augustil.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Seppelini ja Lõunakeskuses.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
10: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
9: Vaata lähemalt vudila.ee.
11: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
12: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

Teil võib teile Sanneveski ja lugu, kõik muu võib oodata, eelmise aasta looga tegemist on ja tasub ka nüüd kõik korraks ootele panna ja haarata telefon sõnumeid teele numbrile 1616, sest kohe-kohe eetrisse tulemas. Nädalavahetuse soovi saade, mis ootamas teie sünnipäevainitlusi, tutvumiskuulutusi kui ka tervitusi, pange need kindlasti teele ja ärgem unustagem ka Raadio Ring FM-i kodulehte külastada ringfm.ee, seal tavalehelt leiate uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt, saate korduste nupukese alt kuulata erinevaid põnevaid intervjuusid inimestelt, kes meil siin külas käinud on erinevates saadetes ja muidugi mängude nupukese alt leiad mängude info, hitimäng on meil siin iganädalaselt käimas, selle kohta kindlasti minge lugege ja uudistage. Mina soovin teile ilusat nädalavahetust ja kohtume taas juba esmaspäeval siin Raadios Ring FM. Jääb töölt kui saadet lõpetama tänasel reedesel päeval Two Quick Start ja lugu teine teiseta.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: sa siit tulnud pead.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

Bryan Adams ja tema lugu Cloud Number 8 oli siin Soovi saates kõlamas. Tere kõikidele Soovi saate sõpradele, kes te kuulate juba pikki silmi, Soovi saadete pool tundi juba jutti. Ja kui arvasite, et Soovi saadet ei toimu, siis väga sügavalt eksite, toimub ikka. Täna on ju reedene päev, mis tähendab ainult seda, et Soovi saade on käima läinud. Ja kuni südaööni välja siis teiega stuudios ei keegi muu, kui ma usun, et nüüd küll raadio kuulajate jaoks üks tuntud hääl või vähemalt natukenegi tuttav. Toomas Läets on teiega siis südaööni Soovi saates ja mina siis ikka ootan teie tervitusi, õnnitlusi, tutvumiskuulutusi ja soovi laule. Ja seda ikka vanal heal numbril 1616. Ja pange sinna ikka sõnumid, SMS-id meie poole teele ja saangi hakata õige pea neid ette lugema. Aga enne seda mängin teile ära ka ülimalt head palju sellist maitsvat muusikat, mida saate kuulata ja kui ka sinul hea raadiokuulaja on täna mõni hea lugu reedese päeva puhul, siis pane see ka minu poole teele numbrile 1616 on minu number, nii et säti see sinna ja õige pea saangi teile juba soovilood ära mängida.

Soovi saates Lost Frequencies ja tema lugu The Feeling oli siin. Ja muidugi hea meel on näha, et sõnumeid on nii palju tulnud ja loengi siit ette esimese ehk siis tutvumiskuulutuse, mis on meile saabunud mees Tartust tutub naisega. Ja seda ikka numbril 53 647 943. Siilipoiss on tervitustega tagasi, nüüd lähevad siis tervitused kõikidele naistele ja sooviloks on küsitud Robin Williamsi Angels.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila.
11: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

üks ära ütlemata ilus suvine selline muisutamislugu . Aga jätkame siit ikka tutvumiskuulutustega . Mees Tartus tutvub naisega ja seda numbril 53 647 943 . 53 647 943 .

Soovi saada käimas on täna reede 21. kuupäev on meil ka. Ja muidugi otse loomulikult kuni südaööni käimas on, nii et saate ikka oma tervitusi, õnnitusi, tutvumiskuulutusi saata numbrile 1616. Ja mina, Toomas Läts, täna siis teiega koos soovi saadet tegemas olen ning loodan, et tänane soovi saade tuleb sama lustakas nagu kõik endised või eelnevad soovi saated. Aga jätkame siit ühe tutvumiskuulutusega, mis on meile saabunud. Mees 48-aastane ei suitseta tutvuks naisega ja naiste rahvad võiks olla siis kas Põlvast või Räpinast. Ja muidugi algul oodatud siis SMS-id, seda siis numbrile 58565481, 58565481. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: traditsiooniline lüübritsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Check. 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.

soovi saates natukene ka sellist head klubi muusikat ja seda siis Federal Grandilt Let Me Think About It oli siin. Ja muidugi hea meel on kõikidele raadiokuulajatele meelde tuletada, et soovi saadet on teil võimalik kuulata siis kas FM sagedustel Lõuna-Eestis muidugi siis Tartus ja Jõgevamaal 104,7 MHz, Võru ja Põlvamaal saate teha seda 101,7 ja Valgamaal

96,6 MHz. ja muidugi meil on teada, et meid kuulatakse ka üle terve maailma ja seda saab teha siis ikka kas ringfm.ee või ruutfm.ee lehe kaudu, klikates seal lihtsalt siis play nuppu ja oletegi soovi saata lainel.

Soovi saates Nublu TMT oli siin ja muidugi tervitused, õnnitlused, tutvumiskuulutused ja soovilaulud. Ikka numbrile 1616 ootan.

Otse loomulikult on see hea, kui reed õhtul viiakse välja kedagi ja selleks, et kedagi välja viia, ongi vaja saata SMS numbrile 1616 ja sinna pange siis tutvumiskuulutus näiteks kirja. Aga jätkame siit SMS-iga, mida on tulnud Merile ja Raimale. Soovitakse head pulma peo afterpartid. Mõnusat afterpartid teile ja muidugi soovilugu, mida küsiti. Aega võttis, aga leidsime selle lõpuks üles. See lugu tuleb siit.

Merilile ja Raimole sooviti head pulmapeo after partyt. Meie aga jätkame siit edasi juba väikeste uudistega. Ja otsa loomulikult uudisteks on see, et tänasel soovi saatel on head muusikapalu tulemas oigu palju ja lisaks sellele ka teie, hea raadukuulaja. Saate sõna sekka öelda, kui paned numbrile 1616 enda tervituse, õnnitluse või sooviloo teele ja või lihtsalt soovilaulu. Nii nagu praegu üks raadukuulaja küsinud on meilt ühte legendaarset Kiigi tagastina laulu. See kõlab siit.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
2: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.

Merlin Uusküla ja tema lugu Soovin sulle head kõlas Soovi saates. Järgmisena on meil hea meel ära mängida ka ühte Soovi laulu, mida meilt küsitud on Alan Jackson. Ja see lugu siit kõlab. Kui sina, hea raadiokuulaja, tahad ka Soovi lugu, siis numbril 16.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõunapoolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

soovin saates Rockset. Ja muidugi otse loomulikult on 21. august käes ja soovi saade on käimas kuni südaööni välja. Teie tervituse õnnitlusi, tutvumiskuulutusi ja soovi laule ikka numbrile 1616. Ja mina, Toomas Läets, ikka teiega siin saates olen ja paneme ühe väga vinge saate kokku. Järgmisena on meil hea meel ära mängida ühe SMS-i poolt tulnud soovi laul. Ja see kõlab umbes nii.

Anna-Marie, sa tead seda, oli soovi saates kõlamas ja järgmisena lähme siit SMS-i juurde, mis meil on laekunud. Asso tervitab, ma saan aru, et ta tervitab oma sõpru ja soovilooks on küsitud Columbus Chris ja tema lugu kolm rocki sõpra.

0: selle looga siis Asso saadab tervitusi .
1: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 .

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami.
1: Tacta, tacata. Tacata, bro.
2: Üks selline mõnus hea tantsulugu ka soovi saatesse, aga tervitatakse kõiki saunatajad. Ja saatejuhti ka, mina tänan tervituse tastu ka ja tervitaks on ei keegi muu kui Sann, nii et ole siis tervitatud ka sinna poole ja soovi lugu sulle kõlab siit.

0: selline korralik kütesoovi saatesse . Aga Sain tervitas kõiki saunatajaid ja muidugi sõpru ka , kes teda ära tundsid .
1: traditsiooniline lüübritsa , sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9 , kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . laadalaval astuvad üles Väikeste Lõõtspillide Ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . päeva juhib Reigo Ahven . sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . lisainfot vaata Facebookist .
2: uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi . Astu läbi Home for you kauplustes Tartus , Zeppelini ja Lõunakeskuses .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Helista telefonil 1720 .
5: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
6: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
7: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . Ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai

no tundub , et Soovi saates on käima läinud tõeline SMS-ide rahe , sellepärast et Karo ja Kuuba tervitavad Sanni . ja mis võiks olla parem , kui ennem oli siin jutt ju saunast ja tõeline saunalugu , siis läheb käima ka Meie mehe viska leili .

0: vestluse , kui hea viskaja .
1: otse loomulikult tänasel reedesel päeval tasub ikka või reedesel õhtul tasub sauna teha . Kaaro ja Kuuba tervitasid selle looga siis Sanni . nii et mõnusat saunatamist teile sinna

tervitus kõikidele Ring FM ja Ruut FM-i soovisaate sõpradele, kes te olete võibolla asunud meid just hetkel kuulama. Ja nii nagu öeldud sai, soovisaade käib kuni südaööni välja. Teiega koos stuudios Toomas Läts ja muidugi hea kuulaja, kui sa kuulad meid FM-sagedusel, siis Tartu ja Jõgemaal saad meid kuulata 104,7 MHz Võru ja Põlvamaal 101,7 MHz ja Valgamaal 96,6 MHz. Lähme siit edasi, aga juba väikeste SMS-idega, mida meil on tulnud ja järgmisena tervitatakse helimehi. Tean, et ka saatejuht on helimees ja DJ ning seega lähevad tervitused talle. Teeme ikka puhaste ja head soundi. Soovilooks on küsitud Tiesto, Beautiful Places.

Tiesto Beautiful Places oli siin ja Sann tervitas siis sellega saatejuhti, nii et teeme head puhast soundi. Otse loomulikult teeme ainult häid asju, milleks me muidu siia ägedaid asju tegema oleme tulnud. Aga üks raadikuule märkas, et enne tuli head nostalgilist klubi muusikat ja soovis, et äkki me saame mängida ka sellist head nostalgiat nagu Daft Punk. One More Time, see tuleb siit.

nädalavahetuse soovisaade on käimas ja ikka südaööni välja teiega stuudios ei keegi muu kui Toomas Lääts . Mina ootan ikka teie tervitusi , õnnitluse , tutvumiskuulutusi ja soovilaule numbrile 1616 . nii nagu võisite juba kuulda , siis numbrile 1616 saate jätta ka häälsõnumi . See garanteerib eelisjärjekorra siis eetrisse jõudmiseks . ja otse loomulikult küsiti siis siit Trafficu kõige verivärskemat lugu Husqvarna . vot selle ette mängisime ka . aga nüüd jätkame ikka teie tervitustega ja järgmisena on küsitud meilt siis ühte väga mõnusat kunagist tantsuhitti , mida ka siis diskoteekides mängiti . ja olen ka ise mänginud Savage Garden ja siit ta tuleb

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Eesti suuri möölad ehk ööbasaar sel laupäeval Jõgevamaal Torma mõisa kompleksis. Tule ja vaata, kuidas käsitöö ja maitsefestival täidab õhtu imelise atmosfääriga. See on suurepärane võimalus nautida maitsvaid toite ning leida põnevaid laadakaupasid ja ainulaadseid käsitöö esemeid. Pilet laadale 5 eurot. Vaata lähemalt olaat.ee.
5: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

soovi saates natuke trummi ja bassi küsiti ka ja siit siis su fookus kõlas, nii et härrasmees, kes käis ka sel suvel Eestis, andis ägeda etteaste. Aga jätkame siit SMS-idega, mida on tulnud ja siit öeldakse, et pane üks normaalne laul ka. Ja selleks korraks on siis küsitud skuutrit. Mängime selle sooviloo ette.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.
1: Ja lähme tervitustak edasi. Soovitakse tervitada Karinit ja siit küsitud soovilugu.

selle looga saadeti tervitused Karinile. Järgmisena tervitatakse Hinomäe lõkkerahvast selle nädala viimase reede puhul. Ja soovi looks on palutud Ella Tõlled, Sauna Laura. Ja siit ta tuleb.

Vot selle looga siis tervitati Hinomäe lõkkerahvast ja selle nädala viimase reede puhul. Järgmisenaks tervitatakse Jeesust. Ta vist pole veel tervitusi saanud ja soovi looks siis vana hea DJ Alligaator. Let's begin.

sellist head nostalgiat ka kunagistest diskohittidest DJ Alligaator ja sellega siis tervitad Jeesust. Ta vist pole veel tervitusi saanud, öeldakse. Noh, ma usun, et nüüd on küll tervitused kätte saanud. Aga tervitatakse Vertetomi autokooli ja nende enda lauluga kahjuks küll ma otsisin meie raadiorepertuaarist. Peame tunnistama ausalt, sellist laulu meile saadetud ei ole. Mistõttu pean ma mängima ühe alternatiivi ja selleks lauluks olen valinud siis Tõnu Aare Roolivelled.

0: traditsiooniline lüübritsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9, kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles väikeste lõõtspillide ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Klubi Next Level .
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . Kõik peod viivad Next Levelisse .
1: Klubi Next Level .
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ja kui sa juba sõnumi saadad, siis pane sinna ka oma tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus ka kirja või lihtsalt soovi laul näiteks. Aga meie head raadiokuulajad saame ikka ütelda tere kõikidele, kes meid on äsja võibolla kuulama hakkanud. Ja muidugi, kui sa teed seda FM sagedusel, siis Tartus ja Jõgemaal oleme 104,7. Võru ja Põlvamaal saab meid kuulata 101,7 megahertsi ja kui asud Valgamaal, siis 96,6 megahertsi. Tere tulemast soovi saate lainele. Ja muidugi üle terve maailma saab meid kuulata ka internetist, võttes lahti kas ringfm.ee või ruutfm.ee. Ja juba avalehel on suur selline hea play nupu märke, vajutate sinna ja oletegi soovi saate lainel. Soovi saada siis kuni südaööni välja käimas on ja teiega koos ei keegi muu kui Toomas Läts. Nii et jätkame ikka väikeste tutvumiskuulutustega ka. Mees Tartus tutub siis naiste rahvaga ja number on 53-647-943. 53-647-943. Mees 48-aastane mitte suitsetav tutub siis naistega Põlvast või Räpinast algul oodatud siis SMS-id ja number 58-565-481, 58-565-481. Ja uued tervitused Hinomäe parmudele. Soovilooks on küsitud küll midagi väga mõnusat ja mahedat. Selleks on neigi mis kui Agua Barbie Girl.

Agua Barbiegirl oli siin ja uued tervitused saadeti Hiinomäe parmudele. Vot nii. Annika tervitma oma kallist Kaarlit, kellega koos Kilingi-Nõmmelt Tartusse sõidetakse. Muidugi turvalis sõitu teile. Jõudki ilusti turvalised.a.b. Ja nende poolt küsitud soovilugu ka, mida tahetakse, on tõesti üks väga nostalgiline. Ütleme niimoodi, et tänasesse õhtusse võib-olla väga ilus ja romantiline autolaul või autosõiduks valitud muusikapala, milleks on siis Black Velvetilt ja selline lugu nagu Mängi mulle Mozartit.

Black Velvet, mängi mulle Mozartit. Annika tervitab oma kallist Karlit, kellega koos Kilingi-Nõmmelt Tartusse sõidetakse. Ja muidugi taas soovime ikka turvalist koduteed ja ilusat autosõitu. Järgmisena on meil hea meel mängida ette üks soovilugu, mida on pandud meile ka SMS-ile kirja numbrile 1616.

vana hea rockilegend Bon Jovi ja tema üks tuntumaid lugusi Always oli siin. Ja mina jätkan ikka sõnumitega, mida meile on ohtralt tulnud. Annika kabinas tervitab Jaanust, Robinit ja Karolini perega. Ja küsitud soovi lugu on meil ka valmis pandud. See on siis Tuber Kulloited ja nende lugu Meister ja Margarita.

Tuberkuloided ja tema lugu Meister ja Margarita oli Soovi saates ja Annika kabinas tervitab Jaanust, Robinit ja Karoliini perega. Olge te siis tervitused ka sinna poole, nii et tervitustega siit edasi lähme ka, nii nagu öeldakse, kolm korda on kohtuseadus. Seega veel kord tervitused Hinomäe joodikutele ja soovilooks on küsitud siis ei miskit muu kui käimalenud Mati Nuude, Jambalaya!

otse loomulikult teed on raske leida , kui õues on juba pime . aga nii kui öeldakse , kolm on kohtuseadus , seekord siis üks kord veel tervitused Hinomäe joodikutele . ja järgmisena tervitatakse Karinit ning lugu , mida on küsitud , on siis ei miski muu kui Hunt ja tema hetked .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplustes Tartus, Zeppelini ja Lõunakeskuses.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.

0: Liis Lämsalu püüab meid kõlas soovi saates . Mina aga jätkan ikka SMS-idega , mida on tulnud numbrile 1616 . Robin tervitab Karoliini ja Keirat ja küsitund .
1: soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616 .
0: otse loomulikult küsige sealt oma tervitusõnnitlusi , tutvumiskuulutusi ja mina mängin ette siis sooviloo .

üli mõnusa minekuga lugu Nublult Lainte laul oli siin. 40-aastane sportlik mees tutub kena ja asjaliku naisega ja seda numbril 53-430-902, 53-430-902. Ja otsa loomulikult saadame tervitused kõikidele neile, kes siis eile käisid kolm giganti üritusel, mis siis Tartus aset leidis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

no peab tunnistama , et täna on küll üks lahe soovi saada käima , sellepärast et väga häid rütmikaid laule siit tuleb . Hella Telled ja Jürise Viimane vile on siin ja seega siis nendelt üks värske lugu . aga lähme siit ikkagi tutvumiskuulutuste kedagi , mis meile tulnud on . Jaak saadab pool jõudu saatejuhile , mina tänan . Usun , et Jaak ise on see teine pool jõus , siis on ju kindlasti . Ja samas soovib ka tutvuda 20-40-aastaste Kesk-Eesti neidudega . ise on 35-aastane noormees . algul siis oodatud SMS-id numbrile 58052132 , 58052132 . ja soovilooks on küsinud siis ka ühte sellist vana head kuldset triot ja lugu , mis kannab pealkirja Kes ei tööta , see ei söö . ja muidugi see lõppu paneb tänades ja kummardades Jaak .

Kuldne Riio, kes ei tööta, see ei söö. Ja Jaak siis saatis saatejuhile pool tervitust tänad vastu. Samas Jaak siis soovis ka tutvuda 20-40-aastaste Kesk-Eesti neidudega. Ise on ta 35-aastane noormees. Oodatu siis SMS-id kõigepealt ja numbrile 58-052-132. 58-052-132.

Soovi saate viimane tund ongi käima läinud ja natuke vähem kui 50 minutit seda järgi jäänud on. Nii et jõuate veel kibe kiiresti enda tervitused, õnnitlused, tutvumiskuulutused ja soovi laulud panna ikka teile numbrile 1616. Aga vaatan siit sõnumikeskust, meil on tulnud kaks SMS-i ja seal on vist jäänud mõlemale kuidagi sõnum poolikuks. Et ei saagi täpselt aru, mida seal soovitud on. Ühel on ainult telefoni number pantud, nii et head sõbrad, saadki ka tekst ka. Siis saame selle välja hüüda. Aga nüüd siit taas üks mõnus tantsulugu.

0: traditsiooniline lüübnitsa sibula ja kalalaat Setomaal tuleb taas juba 22. augustil . Laada algus kell 9. Kell 11 saab hoo sisse meeleolukas kultuuriprogramm . Laadalaval astuvad üles Väikeste Lõõtspillide Ühing , Lottemaa kontsert ja kohalikud kultuuritegijad . Päeva juhib Reigo Ahven . Sissepääs laadale 3 eurot ja kuni 12-aastased lapsed tasuta . Lisainfot vaata Facebookist .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . Niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele . Home for you Tartu kauplustes toimub Lõuna-Eesti suurim mööblilaat . Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad . Lisaks palju veel soodsamaid pakkumisi .

0: kus olete ?
1: 21. kuni 23. augustini Eesti päevad Valmiera maakonnas. Avasta Valmierat, maitse kohalikke maitseid, piiluru jeena jäätise ja Valmiera muisa õlle valmistamise telgitagustesse ning palju muid seikluslikke Eesti külalistele mõeldud eriprogramme. Valmiera ootab. Kogu programm visit.valmiera.lv/ee.
2: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Nelli ja Kelly ning nende kunagine ühislugu Dilemma oli soovi saates ja muidugi otseloomulikult head nostalgiat meenutas see, kui seda lugu käima pannes tuli kohe silme ette see muusikavideo, nii et väga lahe. Aga võtame siit mõned tutvumiskuulutused ka. Mees Tartust tutvub naisega ja number 53-647-943. 53-647-943. 40-aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega. Number 53-430-902. 53-430-902. Järgmisena tervitatakse ilma teadustajat. Nii et kes iganes sa oled, ma loodan, et sa tunned ennast ära. Ja soovi lugu tuleb siit.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ega ei olegi soovi saadet enam palju jäänud, natuke rohkem kui 20 minutit veel. Võtame siia lõppu veel tutvumiskuulutused ka. 20-40 aastased neiud, teie kõnesid ootab siis 35-aastane noormees, võib ka esialgu panna SMS-id teile. Ja number 58-052-132. Ja otsa loomulikult 40-aastane sportlik mees tutub kena ja asjaliku naisega numbrile 53-430-902. 53-430-902. Mees Tartus tutub naisega 53-647-943. 647-643. 647-943.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

just nii , raju reede , täna ju on ometigi 21. august on kalendris ja kell on saanud 23:58 , mis tähendab ainult seda , et soovisaade ongi õige pea läbi saamas . vaatan siit korra veel üle mõned tutvumiskuulutused . 40-aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega ja number 53-430-902 . 53-430-902 . ja mees Tartust tutvub naisega 53-647-943 . 53-647-943 . vaatame siit veel 20-40-aastast tütarlapsi , siis soovitakse tutvuda ja härrasmees on ise 35-aastane ning algul oodatud SMS-id ja number on 58052132 . 58052132 . no nii , head sõbrad , head raadiokuulajad , tänaseks ongi soovisaade läbi mina , Toomas Läts , tänan , lehvitan teile , oli lõbus teiega ja muidugi mõnusat nädalavahetust teile kõikidele ja kohtumiseni juba järgmisel korral . nii et praeguses hetkeks siis üks mõnus Bon Jovi lugu siia soovika lõppu . seniks olge tublid , tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Äitse! Hakkab maanduma vist!
3: Lugupeetud reised, kohe maandume Paidu, hakkate klipi.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: jälle aega saa.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tal on rohkem tujusid kui langer.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Laupäeval pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde- ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

hilisõhtune sessioon

0: taas lummab nüüd siin. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Laupäeval pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis, soojakraade on 16-21. Ring FM.